0: Näin laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Pariisin kevät lauloi siinä kappaleen Haaveet, haaveet. Meillä on nyt täällä studiossa mukana mun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Venezuelan maanjäristyksen uhriluku on noussut nyt yli 200 ja siellä pelastustyöt tosiaan jatkuvat. Ja Ruotsi sitten selvitti tiensä jatkoon jalkapallon MM-kisoissa pelattuaan Japania vastaan tasapelin. Ja jalkapalloon liittyen myös kerrotaan, että tämän vuoden MM-kisat ovat itse asiassa rikkoneet kävijämääräennätyksen.
0: Näistä uutisista kuullaan sitten lisää hetkisen kuluttua kello 6.30 eli siinä 6:30. Elsa, mä ajattelin myös kysyä sulta, että katsoitko sä tätä peliä?
1: En valitettavasti katsonut, kun tänne oli aika aikainen herätys.
0: Niin, no sama itsellänikin. Siinä hetken mietin, että tämä matsi alkaa, siis Ruotsi-Japani ottelu, se alkaa siinä 0-1-0-0. Ja ajattelin, että tällä kertaa niin katson sitten tuloksen, kun olen herännyt ja nukun sitten oikein maukkaat yöunet. Mutta jos sinä siellä kuuntelija olet katsonut tämän yön peliä, niin siitä saa ihmeessä myöskin totta kai laittaa viestiä tai soittaa puhelinvastaajaan 087842400 ja kerro, että katsoitko sinä peliä nyt näin yöaikaan. Mutta tähän väliin myöskin hieman säätä. Katsotaan, mitä tälle perjantaille oikein luvataan sään puolelta. Eli tänään Götamaalla ja suurissa osissa Sveanmaata on aurinkoista ja lämmintä säätä luvassa. Pohjoisimmasta Sveanmaasta pohjoiseen päin odotetaan runsaasti pilviä sekä ohimeneviä sateita tai jotakin sadekuuroja, vaikka aamulla Norlannin rannikkoalueella onkin luvassa jonkin verran aurinkoa myöskin. Etelässä lämpötila nousee 26-32 asteeseen, kun taas tunturialueella ylimmät lämpötilat ovat 9-14 astetta. Ja tähän väliin myöskin nimppareita, nimipäiviä, näin 26. päivä kesäkuuta. Ja niitä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias. Sitten ruotsalaisen kalenterin mukaan Rakel och Lea. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Jeremias ja Viveka. Saamelaisen kalenterin mukaan Jyngi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Taavi ja Tavetti. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Tosiaan perjantai tänään, sehän tarkoittaa muun muassa levyseppäpäivää. Sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Oo munkaa. Almedalenin politiikkaviikko, se on päättymässä. Toimittajamme Hanna Siilman tapasi eilen torstaina Suomen opetusministerin Anders Adlercreutzin, joka puhui painokkaasti Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön tärkeydestä. Olennaista on rajaesteiden poistaminen ja yhteiset opiskelumarkkinat, hän sanoi. Kuunnellaan.
2: Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoo Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikolla.
3: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa.
2: Vaikka kyse on työmarkkinoista ja yrityksistä, valtioiden välisellä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa asiaan, hän toteaa.
3: Sittenhän meillä on niin kuin tietojen vaihtoa, henkilötietojen vaihtoa, niiden yhteensovittamista, kansallisia pankkimääräyksiä, jotka voivat asettaa esteitä niin kuin tällaiselle integraatiolle. Ja onhan se täysin niin kuin absurdia vaikka, että jos sulla on Nordean tili Suomessa, niin sen tilin avaaminen Ruotsissa ei ole itsestäänselvyys. Ja vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
2: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
3: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
2: Hanna Siilman ja Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Stella kappaleella piste. Seuraavaksi pohditaan ihmiskunnan syntyä ja nyt en viittakaan Charles Darwinin 1800-luvun kehittämään evoluutioteoriaan, vaan suomalaisen mystikko Ior Bokin 1980-luvulta lähtien levittämään teoriaan, jonka mukaan kaikki alkoikin Helsingin lähellä sijaitsevasta Sipoosta. Julia Virieus jatkaa.
1: Värmlantilainen Markus Lundqvist etsii maanalaista temppeliä Helsingin lähistöltä.
2: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta.
1: Markus puhuu Bok-saagasta, tarusta, jota suomenruotsalainen mystikko Ior Bok alkoi kertoa 1980-luvulla. Tämän tarinan mukaan Sipoossa sijaitsee temppeli, joka on kuulunut lemminkäiselle, joka on myös Kalevalasta tuttu hahmo. Bok-saagan mukaan ihmiskunta on saanut alkunsa juuri Sipoossa, apinan ja vuohen jälkeläisinä.
2: Det är en sån gigantisk historia det här. Jag kan bara liksom säga att en get och en apa låg med varandra och där har vi människan.
1: Monet kyseenalaistavat tämän tarinan. Myöskään tiede ei tue Ior Bokin luomiskertomusta, toteaa toimittaja Magnus Londén.
3: Finns många berättelser vi kan kalla sagor, Kalevala, nordiska mytologin. Det här är bara ytterligare en sådan. Och det som är spännande med att den här gurun levde riktigt nyligen. Det här är ju alltså en myt. Det är en fantastisk historia, men den är helt enkelt inte sann.
4: The Bok saga. Is history as we know it a lie? Excellent question. Are we going to try and figure this out?
1: Bok saga houkuttelee ihmisiä ympäri maailmaa Suomeen etsimään lemminkäisen maanalaista temppeliä. Juha Javanainen on ollut Ior Bokin lähipiirissä vuosikausia ja hän on nähnyt, miten ihmiset ovat innostuneet tästä tarinasta.
5: Mua kutsui niin kuin se tarinankerronta, se on varmaan monella ollut se ykkösjuttu, mutta myöskin sitten ne salattu tieto. Että sä koet olevassa mukana jossain, tiedät jotain, mitä välttämättä niin kuin moni muu ei tiedä. Tieto on valtaa ja tieto on niin kuin pääoma ja myöskin semmoinen henkinen voimavara.
1: Ruotsalainen Markus Lundqvist on edelleen varma, että lemminkäisen temppeli löydetään.
2: Det kommer att påverka hela världen på ett väldigt positivt sätt.
6: I vilket tidsperspektiv tänker du?
2: Ja, det blir inte i år och det blir nog inte nästa år. Men det kanske kan bli året därpå. Då är jag väldigt hoppfull. Välförtjänt. Finnarna kommer att ha något fint att visa upp.
1: Julia Virius, Sveriges Radio Finska.
0: Sveriges Radio Finska on tehnyt tästä aiheesta myös pidemmän ruotsinkielisen dokumentin, joka löytyy Sveriges Radio Finskan kotisivulta ja Sveriges Radio Appista sovelluksesta nimellä Ior Bok och jakten på lemminkäinen temppel.

Saanut sitä muksusta asti, silti kaikkea oleellisia, niillä on maaginen tatsi. Joten älä turhaa usko näihin huhuihin, minkä ihmeen takia sulle puppua puhuisi. MD on vaan paras limu hands down, jos tuot mulle puteli, saat palkaksi haun. Mitä

0: nami-nami-nami-nam, kun maistuu ihan kaikille.
1: Mountain Dew, Mountain Dew.
0: Takapulpetissa imuroi se sala, tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Etu pulpetissa haistele tilmaa, sitten nostat käden pystyy, ope joku jo limsa. Hirveä kiire äkki vetää pullon napa. Liian iso huikka alkaa arpan terveys prakaa. Äkkiä, nyt kutsukaa mestoille terkkari. Pojan tuntomerkit on Mountain Dew verkkarit. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta, josta saisi hän nousun? Sano ei oo. Ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakki paikan taakse. Ei

0: kuultiin Arpa-kappaleella Mountain Dew. Tässä kellokin alkaa jo tikittää sen verran, että arvaat varmaan jo, että minkäs vuoro on nytten.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, retrobiisin aika on koittanut näin perjantai-aamussakin ja tänään retrobiisin esittää meille Pekka Ruuska kappaleella Rafaelin enkeli. Itse Pekka Juhani Ruuska on suomalainen laulaja, äänilevytuottaja ja laulun tekijä, joka on syntynyt Helsingissä vuonna 1958. Läpimurtonsa Pekka Ruuska teki vuonna 1990 soololevyllään nimeltä 11 hetki, joka oli hänen kolmas ja platinaa myynyt levy. Siitä suosioon nousi myöskin tämä kappale Rafaelin enkeli, joka on myöskin julkaistu vuonna 1990. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä tämän aamun retrobiisin pariin Rafaelin enkeli.

0: kuultiin tämänkin perjantai-aamun retrobiisi. Pekka Ruuska sitten siinä kappaleen Rafaelin enkeli. Tosiaan tämä kappale, se on julkaistu vuonna 1990 ja on yksi Pekka Ruuskan ehkä suositummista kappaleista, yksi sellaisista ainakin tai tunnetuimmista. Mutta kerro ihmeessä, että mitä sinä pidit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Laita siitä ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai soita vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon. Ja numerohan menee näin, että 087842400. Siihen saa ihmeessä soittaa ja kertoa, että mitäs tykkäsit, mitä mieltä olit tämän perjantai-aamun retrobiisistä. Kellokin alkaa olla jo sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoi Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikoilla eilen torstaina.
2: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
1: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
2: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
1: Toimittajana edellä oli Hanna Siilman. Venezuelassa viime yönä tapahtuneiden maan

0: Järjestysten jälkeen kuolleiden määräksi on vahvistettu nyt 235 henkilöä, ilmoittaa maan terveysministeriö. Pelastustyöt jatkuvat edelleen ja tuhansien pelätään menehtyneen. Muun muassa Britannia, Yhdysvallat, Qatar, Meksiko, Kiina ja Venäjä ovat ryhtyneet tarjoamaan taloudellista ja logistista tukea Venezuelalle. Yhdysvaltain armeija ilmoitti lähettävänsä alueelle 2 sotalaivaa sekä kuljetuskoneita ja helikoptereita. Ukraina laukaisi yön aikana 10 droneja kohti Venäjän pääkaupunkia Moskovaa, uutisoi AFP. Pormestarin mukaan Venäjä ampui alas ainakin 30 Moskovaa lähestynyttä droonia. Ukraina iski myös teollisuuslaitokseen Tulan alueella, kertoo alueen kuvernööri. Vahingoista ei ole tietoa. Reutersin mukaan myös Venäjän 4. suurin öljynjalostamo on keskeyttänyt toimintansa Ukrainan drooniiskun jäljiltä. Ja urheilua. Ruotsi selvitti tiensä jalkapallon MM-kisojen 4. välierään pelattuaan tasapelin Japania vastaan. Ottelu päättyi maaliin 1-1. Antoni Elanga toi Ruotsin tasoihin kaukolaukauksellaan.
1: Vi hade känslan hela matchen att vi ville göra någonting idag. Verkligen. Jag är glad att jag har gjort mål. Såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
0: Ruotsi on lohkon 3. 4 pisteellään ja etenee pudotuspeleihin parhaiden lohkokolmosten vertailussa. Myös Japani etenee pudotuspeleihin lohkon 2. ja Alankomaat saman lohkon 1. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin perjantai-aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan ajan tasalla näin perjantai-aamussakin. Ja kello se on nyt lyönyt noin 3 minuuttia yli puoli 7. Ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Ja minä, joka heräilen sinun kanssasi tähänkin perjantai-aamuun 26.6. kesäkuuta, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua ennen kello 7 niin jutellaan hieman Almedalenista. Almedalen viikko se on täydessä käynnissä. Ja se on myöskin loppusuoralla. Kuulemme reporterimme Hanna Siilmanin raportointia eilisistä tapahtumista. Hän oli mukana iltapäiväohjelmassa eilen, niin siitä kuullaan myöskin tänään aamussa. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman parissa ja tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Jatketaan aamaa musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: siinä idän voima kappaleella Lännen Venus.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Almedalen viikko, se on käynnissä ja kuulemme reporterimme Anna Siilmanin, kun hän kertoi eilisistä tapahtumista iltapäiväohjelmassa. Pekka Kenttälä jatkaa.
4: No niin, nyt otetaan yhteyttä Hanna Siilmanin, joka on siellä paikan päällä Almedalenissa Viisbyissä. Politiikka viikkohan se on, joka on täydessä käynnissä 4. päivää. Ja tänään puhuttu muun muassa Ruotsin ja Suomen suhteista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hanna Siilman, hyvää iltapäivää.
5: Hyvää iltapäivää.
4: Sinähän kiirehdit siellä auringonpaisteissa seminaariin tästä aiheesta, eikö se niin ollut?
5: Kyllä, mä en tiedä mikä siinä on, vaikka asun täällä saarella vuoden ympäri. Niin kun pääsen tuonne sisäkaupunkiin liikkumaan, niin tuntuu, että mulla ei ole minkäänlaista suuntavaistoa ja onnistun aina eksymään. Että vaikka ollaan niin sanotusti mun kotikentällä, niin aina tulee vähän kiire, kun jonnekin siellä sisäkaupungissa on liikkumassa. Koska tää seminaari oli silleen vähän semmoisella syrjäisemmällä kujalla, mutta siitä huolimatta se tää aihe houkutteli kyllä runsaasti yleisöä. Kuuntelijoita.
4: No niin, ja mitä siellä seminaarissa sanottiin sitten, Hanna?
5: No ensin puhui toimittajista tai median edustajista koostuva paneeli, ja he puhuivat paljon siitä, että miten Suomi-kuva Ruotsissa on muuttunut pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan, ja jopa Kai mainittiin Barbara Vastun myötä, että oli hyvin tämmöistä niin kuin kovia aiheita ja lepposia aiheita. Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Magnus Wanjung sanoi, että siihen jopa että Ruotsista on tullut suomalaisempi kuin Suomi.
4: Oi.
5: Että ja Sverige har blivit finskare än Finland, se sanoi, että hän viittasi siihen, että Suomen presidentti Alexander Stubb tässä kesäkuun alussa Hyvystadsbladetin haastattelussa sanoi Ruotsin armeijan ylipäällikkö Mikael Klassonia vastaan. Hän ei ollut samaa mieltä, kun Klasson oli aikaisemmin haastattelussa toisessa haastattelussa sanonut, että Venäjä ehkä testaa Naton 5. artiklaa, mutta sitten Alexander Stubb ei ollut yhtään samaa mieltä. Eli Ruotsin ylipäällikkö pelotteli enemmän kuin Suomen presidentti, ja tämän Magnus Wanjung nosti esimerkiksi siitä, että miten retoriikka Ruotsissa on muuttunut jopa kovemmaksi, tai että täällä Ruotsissa luodaan jopa enemmän uhkakuvia kuin Suomessa.
4: Ahaa, tuo mun täytyy muistaa, Hanna. Sverige har blivit finskare in Finland.
5: Joo. Kyllä.
4: Kuule, siellähän oli paikalla myös ministereitä, eikö ollutkin?
5: Kyllä Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz ja Ruotsin EU-ministeri Jessica Rosencrantz, hänelle kuuluu siis pohjoismainen yhteistyö tuohon EU-ministerin salkkuun. Ja he puhuivat molemmat paljon siitä, että miten yhteistyötä voidaan kehittää. Jessica nosti esiin, että Pohjoismaat voisi olla edelläkävijä EU:hun, Euroopan unioniin nähden. Voidaan vaikka kuunnella vähän, että mitä hän sanoi siitä, että miten Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä pitäisi kehittää niin pian kuin mahdollista.
6: Gränshinder är helt solklart. Vi behöver riva hinder mellan våra länder för att se till att medborgare och företag och studenter kan röra sig mycket friare över våra landsgränser. Där finns mycket att ta tag i när det gäller e-legitimation, folkdata och mycket annat. Men sen ser jag också att vi har en nordisk kultur att värna och utveckla och vårda. Så det är väl två delar.
5: Näin sanoi siis Ruotsin EU-ministeri moderaattien Jessica Rosencrantz. Ja juuri kun puhun, niin tässä lentää nyt joku helikopteri tai mun ylitseni täällä Visbyssä. Mutta hän nosti siis esiin juuri tämän, että maiden välisten tietojen siirrossa ei pitäisi olla niin paljon ongelmia kuin nykyisin. Ja että pitäisi olla helpompaa lähteä vaikka opiskelemaan toiseen maahan. Ja näin. Ja Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz oli itse asiassa samoilla linjoilla. Voidaan kuunnella, mitä hän sanoi siitä, että miten raja yhtä maiden välistä yhteistyötä pitäisi kehittää.
7: No kyllä mä ajattelen, että rajaesteiden poistaminen on se keskeinen kysymys. Se on myöskin se kysymys, missä voidaan tehdä tämä pohjoismainen yhteistyö todelliseksi, todellisuudeksi pohjoismaiden maiden kansalaisille. Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Mä toivoisin, että meillä olisi aidosti yhteiset pohjoismaiset opiskelumarkkinat niin, että vaikka Tukholmassa valmistuva näkisi Oulun, Aalborgin, Trondheimin, Helsingin, Uppsalan allekkain siinä lapussa, jossa haetaan sitä jatko-opiskelupaikkaa. Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
4: Ja näin sanoi siis Suomen opetusministeri Anders Adler-Creutz, ja hänellä oli ilmeisesti enemmänkin ajatuksia juuri esimerkiksi pankkivaikeuksista maiden välillä. Tehdäänkö niin, Hanna, että jatketaan keskustelua musiikin jälkeen?
5: Näin tehdään.

0: Siinä Gugi ja Pia kappaleella Kai vielä kohdataan.
1: Palataan sinne Visbyyn. Almedalin politiikkaviikko tosiaan. Siellä puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ja juuri kuulimme Ruotsin EU-ministerin ja Suomen opetusministerin puhuvan siitä, että maiden välisessä yhteistyössä on vielä paljon tekemistä. Hanna Siilman paikan päällä. Mitä konkreettisia haasteita siellä oikein nousi esiin?
2: No, tässä seminaarissa nousi esiin just esimerkiksi pankkitilien avaaminen, että se voi olla tosi vaikeaa, tai väestötietojen jakomaiden välillä, ja se voi niin kuin hankaloittaa monia muita arkisia asioita. Ja jopa siellä puhuttiin ihan siitä, että miten vaikea voi olla ostaa suomalaisia lehtiä Ruotsissa siis, ja kulttuurista. Että hyvin liikuttiin semmoisten suurien aiheiden ja arjenläheisten aiheiden välillä. Ja tämä on varmaan tosi moni Ruotsin suomalainen, jos niin kuin käy Suomessa, niin tunnistaa esimerkiksi itse. Ainakin tosi usein tuskailen sitä, että Suomessa on Mobile Pay ja Ruotsissa on Swish. Mm. Että miksi tämä nyt ei vaan voi toimia vähän näin kuin maiden välillä. Mutta samaan aikaan mä oon miettinyt, että näähän on niin kuin yritysten tuotteita. Eihän näitä ole niin kuin kaikkia näitä. Siis ymmärrän väestötietoa, asiat on eri asia, mutta niin kuin vaikka tämmöinen pankkisovellus, niin eihän sitä valtio ole kehittänyt. Ja tästä mä kysyinkin koulutusministeri Anders Adlercreutzilta, joka edustaa siis Suomessa ruotsalaista kansanpuoluetta, että voiko politiikka tosiaan vaikuttaa siihen, että mitä yritykset tuo eri maiden markkinoille?
3: Toki nämä on yritysten sovellutuksia, mutta sittenhän meillä on niin kuin tietojen vaihtoa, henkilötietojen vaihtoa, niiden yhteensovittamista, kansallisia pankkimääräyksiä, jotka voivat asettaa esteitä niin kuin tällaiselle integraatiolle. Ja onhan se täysin niin kuin absurdia, vaikka että jos sulla on Nordean tili Suomessa, niin sen tilin avaaminen Ruotsissa ei ole itsestäänselvyys. Ja jotenkin arkijärjessähän sen pitäisi olla sitä, että kyllä meillä on, vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
4: Koska uskot, että onnistuu, että tilien avaaminen on helpompaa ja on vaikka tämmöinen pohjoismaiden e-legitimation?
3: No kyllä mä toivon, että se on todellisuutta tässä vuosikymmenen vaihteessa.
4: Edes 2026. Ei pitäisi koskaan laskea suorassa lähetyksessä, tai siis haastattelussa, mutta siis 4 vuoden sisään.
3: Toivon näin.
1: Ja näin sanoi siis Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz. Hanna siellä paikan päällä. Kuulostaa siltä, että Suomen ja Ruotsin ministereillä oli hyvin samanlaisia näkemyksiä ja ajatuksia.
2: Juu, koko ajan oli niin semmoinen kaverillinen tunnelma. Ruotsin EU-ministeri Jessica Rosencrantz painotti sitä, että juu, minä ja Anders ollaan hyvin samalla linjalla asioista. Siis Anders Adlercreutz on ollut aikaisemmin Suomen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, eli siis niin kuin Rosencrantzia vastaava ministeri Suomessa. Mutta Rosencrantz mainitsi myös sen, että kaikki ministerit ei välttämättä aina ajattele pohjoismaista yhteistyötä. Että hän sanoi kyllä, että siinä on vielä tekemistä, että sais kaikki ministerit ajattelemaan sitä, että miten Suomi ja Ruotsi voi vaikka tehdä yhteistyötä tai mitä tämä muutos merkitsee niin kuin sille pohjoismaiselle yhteistyölle. Ja Anders Adlercreutz sanoi ihan samaa ja sanoi, että siinä on niin kuin heillä vastuu ja tekemistä, että omia ministerikollegoitaan molemmissa maissa herättelevät siihen, että voi ajatella myös tämmöisestä perspektiivistä. Mutta siis varsin leppoinen, ystävällinen tunnelma, jopa ehkä liian tällainen ystävällinen, koska seminaari itse asiassa päättyi siihen, että sieltä tuli semmoinen kriittinen huudahdus tai pieni tunteen purkaus yleisöstä. Eräs kuuntelija sieltä niin kuin vähän silleen korotti ääntään, että voisiko joku kysyä jotain vakavia kysymyksiä. Että se on tosi harvinaista, että Almedalenissa on mitään tämmöistä, että joku reagoi sillä tavalla. Mutta hän oli ilmeisesti sitä mieltä, että oltiin niin kuin liian ystävällisiä toinen toisiaan kohtaan tässä paneelissa, niin kuin joka johti paneelin vetäjä. Mutta hän olisi halunnut puhua vielä esittää kovempia kysymyksiä vakavimmasta aiheesta. Ja siihen hänelle itse asiassa tarjoutui mahdollisuus, koska sitten seminaarin jälkeen niin sai mennä keskustelemaan näiden puhujien kanssa. Ja silloin minäkin sitten haastattelin näitä ministereitä.
1: Niin, ehkä se oli niin, että nämä ministerit, jotka olivat mukana tässä, niillä on liian samankaltaiset mielipiteet asioista, niin sehän oli yksi ongelma ehkä.
2: Niin, en tiedä, mutta siis Sitä se on, että välillä toivotaan politiikkaan enemmän debattia ja välillä politiikkaan toivotaan vähemmän debattia. Ja tässä on varmaan niin kuin yhtä monta mielipidettä kuin on politiikan kuuntelijaa ja niin kuin, katsoja ja seuraajaa yleisössä.
1: Hmm. Sinähän olet paikan päällä, Hanna Siilman, siellä Visbyssä. Itse olen seurannut niin paljon kuin nyt on kerennyt radion kautta, TVn kautta, mitä kaikkia siellä tapahtuu, mutta virallisestihan se on niin, Hanna, että tämä vaalikampanja, se ei ole virallisesti vielä käynnissä, mutta kuinka paljon, siellähän tapahtuu hirveän paljon, kuinka paljon näistä vaaleista puhutaan ja kuinka paljon nämä vaalit näkyvät siellä tällä kertaa?
2: No siis totta kai, no se näkyy siinä, että on ennätysmäärä niin kuin seminaareja, tapahtumia. Hmm. Tuntuu, että mä oon sanonut sen varmaan 10 kertaa viikon aikana, että niitä oli 3200. Mutta sen lisäksi totta kai kuuluu sisällössä, että kyllähän puoluejohtajien puheissa on jo nyt kuultu erilaisia vaalilupauksia. Että kyllähän se varsinkin kuuluu ehkä siinä retoriikassa, että vaalivuosi on.
1: Niin. Entä sitten ne, jotka käyvät siellä eikä ole niin kuin poliitikkoja eikä virallisesti missään roolissakaan siellä, muuten vain ehkä lomalla tai siellä paikan päällä. Oletko huomannut, miten ne reagoivat tähän?
2: No, he varmaan välttelevät tuota Visbyn sisäkaupunkia. Itse asiassa kävelen nyt juuri sieltä poispäin vähän sen itsekin.
1: Aha.
2: Ihan vaan pitämään pienen tauon ennen seuraavaa seminaaria.
1: Niin.
2: Mutta siis kyllähän siis tuolla sisäkaupungissa on sitten aika niin kuin silleen saumattomasti sekoittuu turisteja sinne Almedalen porukkaan. Että siinähän voi niin kuin itse jokainen valita, että kuinka paljon meneekö kuuntelemaan seminaareja tai pysähtyykö keskustelemaan jonkun kanssa vai käveleekö vaan eteenpäin ja, tai nappaa jostain ehkä ilmaisen kahvin ja sitten jatkaa sinne niin kuin turistikohteeseen, mihin on suunnitelma ollut alun perinkin mennä.
1: Niin, ja sinähän sanoit tässä alussa, Hanna, että Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Magnus Svanjung sanoi, että Ruotsista on tullut suomalaisempi kuin Suomi. Mä mietin sitä asiaa esimerkiksi Allsång på Skans. Siellähän on aina nämä Suomen liput siellä yleisössä. Huomaako sitä millään tavalla ja kuinka paljon, että siellä on Ruotsin suomalaisia tai suomalaisia? Näkyykö ne ollenkaan?
2: No ei, ja tästähän on myös Sveriges Radio nettisivuilla ja sovelluksessa löytyy sitä uutisia. Itse asiassa eilen just nostettiin esiin se, että kansalliset vähemmistöt, ruotsin suomalaiset, erityisesti ehkä siellä, niin kun, jos mietitään näin Sveriges Radio Finskan yleisöä, niin eivät näy hirveästi Almedalenissa. Että ihan muutamia seminaareja, joita löytyy, kun erittää etsiä niin kun kansallisista vähemmistöistä tai kansallisiin vähemmistöihin liittyvää sisältöä. Että kun niitä seminaareja on, että jos siellä on joku 6 seminaaria 3200, niin kyllähän se sanoo paljon siitä, että ne kansalliset vähemmistöt eivät paljon näy. Mutta tästä eilen, kun juttelin Dennis Grunholmin kanssa, joka on aktiivinen näissä vähemmistöpiireissä, niin hän oli itse asiassa sanonut, että tässä ruotsin suomalaisten pitää olla itse kriittisiä, että ei ole nostettu, ruotsin suomalaiset tahot eivät ole täällä pitämässä kovempaa ääntä, niin hän sanoi siis. Koko se haastattelu on kuunneltavissa Sveriges Radio Finskan netistä.
1: Joo, ja mekin ajettiin se tässä ennen kuin sinä olit mukana, Hanna.
2: No niin, joten en taas kuunnellut, pahoittelen, ai kauhean, mutta oli niin kova kiire, tiedäkö?
1: Hanna eksyksissä siellä.
2: Niin.
1: Hyvä homma, kiinnostava asia. Tietenkinhän se on niin, että vastuu on, sinne saa mennä, sinne saa ilmoittautua, siellä saa olla mukana, mutta se täytyy itsekin ottaa se niinkin tehtäväkseen, eikö niin?
2: No niin, se on ehkä kysymys, joka joku muu saa esittää ruotsin suomalaisille tahoille.
1: Mm. Merkkaan tämän kysymyksen ja jatketaan varmasti sitäkin keskustelua. Hanna, sinä menet seuraavaan seminaariin. Mikä se on? Kerro meille.
2: No on, ehkä käyn tässä vielä puolustukseen liittyvään, tai siis niin kuin puolustuskysymyksiin liittyvässä seminaarissa, jos ehdin.
1: Mm-hmm.
2: Meinaa tulla vähän kiire.
1: Niin.
2: Ja sitten myös niin kuin peruskouluun liittyvään seminaariin olen ajatellut mennä. Että katsotaan, mihin löydän tieni.
1: Joo.
2: Ja mihin kaikkialle ehdin. Tänään laitoin lenkkarit jalkaa. Olen kävellyt meinaa sandaaleissa ja siitä tuli aika kipeäksi jalat, huomasin. Niin tänään on ihan lenkkarit jalassa.
1: Hanna Siilmanlinna, lenkkarit siellä Almedalilin viikolla. Kiitos Hanna, että olit kertomassa näistä asioista meille.
2: Kuule, minun pitää kiittää. Se on aina kuuntelijoille suuri kiitos, että saa olla täällä.

Peter Ivanovski, kuutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seuranasi olen tänään perjantai-aamussa. Minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin kuullaan siitä, että Pohjola Norden Tornio järjestää tänään perjantaina maaottelu Finnkampenin Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victorian torilla. Finnkampen on osa Viidsamma Haav ja Oulu 2026 tapahtumia, mutta ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia tähänkin perjantai-aamuun, jonka jälkeen sitten meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean kertoo meille ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään päivitettyinä ja ajan tasalla näin perjantai-aamussa myöskin. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Neov kappaleella Softer, tai ehkä se on Neöv, kun siinä on tollainen, ehkä voisi sanoa norjalainen ö sitten, tollainen u, missä on sitten viiva keskeltä, niin ehkä lausuin sen hieman väärin, ehkä se kuuluu lausua Neöv, mutta joka tapauksessa meillä on täällä studiossa nyt mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan.
1: No täältä Ruotsista nyt vähän uutisia. Junaliikenne Göteborgin ja Tukholman sekä Göteborgin ja Boråsin ja Kalmarin välillä viivästyy tänään eilisen junan raiteelta suistumisen takia. Ja SMHI varoittaa taas suuresta maasto- ja metsäpaloriskistä suuressa osassa maata, kun on tässä näitä kuivia ja kuumia säitä.
0: Kyllä, tänne Ruotsiin päinhän on tulossa oikein helteiset säät nyt viikon loppuna. Sä varmaan myöskin lisää, niin kuin sanoit Elsa, näitä maasto- ja metsäpaloriskejä. Mutta Elsa, ajattelin kysyä sulta, että miten sä tapaat yleensä, niin kuin, tykkäätkö sä helteistä vai mikä on sun mielipide?
1: No, jos on mahdollisuus päästä jonnekin viileeseen välillä, niin sit se on kiva. Kyllä siitä tulee kesäinen fiilis, mutta jos ei pääse pakoon, niin on se aika tukalaa.
0: Mitkä on sun semmoset parhaimmat joku viilennystipsit? Onko se silleen, että sä meet vaikka joku tuulettimen eteen vai käytkö sä uimassa tai onko sulla jotenkin semmosia tyypillisiä?
1: No, uiminen on hyvä. Kylmä suihku, vaikka on myös kuullut, että se kylmä suihku saattaa olla vaan huono, että jotenkin elimistö alkaa lämmittää sitten itseään vielä enemmän. En tiedä, pitääkö paikkaansa.
0: Jaha, pitääkö ehkä testata? En ole ainakaan itse laittanut merkille, mutta kyllä se uiminen, pulahtaminen siellä vedessä, niin sen kyllä ainakin vilvoittaa ainakin kehoa, mutta muuten niin ehkä sellainen, jos vain sää sallii, niin semmoinen viileä tuuli, jos se voisi tulla välillä. Menee ehkä vähän varjoon päin ja sitten siellä hetken vilvoittelee sitten uudestaan sitten auringon paisteeseen. Ja näistä puheen ollen auringon paisteista, niin katsotaan myöskin tämän päivän säätiedotusta. Ja ennen kuin mennään säähän, niin sanon vaan sen verran, että suomenkieliset uutiset tosiaan siinä 7.30 eli 7:30 kuullaan sitten Elsa päivittää meille uutiset silloin. Mutta säästä, niin tänään Götamaalla ja suurissa osissa Sveanmaata on aurinkoista ja lämmintä säätä. Pohjoisimmasta Sveanmaasta pohjoiseen odotetaan runsaasti pilviä sekä ohimeneviä sateita tai sadekuuroja, vaikka aamulla Norlannin rannikkoalueella onkin luvassa jonkin verran aurinkoa. Etelässä lämpötila nousee yleisesti 26-32 asteeseen, kun taas tuntureilla ylimmät lämpötilat ovat 9-14 astetta. Ja totta kai nimipäiviäkin tänään. Katsotaan niitä myöskin tähän väliin. 26. päivä kesäkuuta, keitä nimipäiviä oikein vietetään tänään. Eli suomalaisen kalenterin mukaan nimppareita viettää Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Rakel och Lea. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Jeremias ja Viveka, saamelaisen kalenterin mukaan Jungi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Taavia, Tavetti. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä kuultiin Jannika B. kappaleella Pulssi. Tuli myöskin puhelinvastajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, Sveitsi on jo Pinska. No varmaan kaikki on huomattu. 26.6.26 on tänään tämä päivämäärä ja perjantai. Eli 26.6.26. Ja sinä vuonna, kun oli 22.2.22, meni hirveästi naimisiin ihmisiä. En tiedä, mikä viikonpäivä silloin oli, mutta meni naimisiin. Ainakin muistaa sen hääpäivä, kun sellainen tietty lukema on. No niin, Rauni, hei.
0: Kiitos soitosta, Raunia. Hei, hyvä huomio. En itsekään edes tajunnut, että tänään hän on tosiaan siis 26. päivä 6. ja vuosi on 2026, eli 26.06.26. Se voi olla myöskin, että tänään ehkä on sitten paljon häitä. Niin kuin sanoit, että moni varmaan yrittää myöskin valita oman hääpäivänsä, että on tällainen hauska lukema siinä tai tämmöinen spesiaalimpi lukema, niin kuin sanot myöskin tämä 22. päivä. Mikä se onkaan? Helmikuuta ja sitten vuonna 2022, eli 22.2.22. Hauskaa nämä, mutta tosiaan siis 26. päivä kesäkuuta. Tänään tällainen hauska lukelma ja perjantai kaiken lisäksi. Sehän on oikein mieluisan kuuloista näin erikoispäivämäärä ja sitten on monen mielestä myöskin viikon paras päivä tänään, eli perjantai, eikös vain?
2: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Pohjola Norden Tornio järjestää tänään perjantaina 26.6. maaottelu Fincampenin Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victorian torilla. Fincampen on osa Vid Samma Hav saman meren äärellä ja Oulu 2026 tapahtumia. Pekka Kenttälä jatkaa.
3: No niin, perjantaina 26. päivä kesäkuuta siis. Pidetään maaottelu. Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victoria torilla. Siellä kisataan hyvän tuulisessa maaottelussa Fincampenissa. Ja tämä on Pohjolan uuden Tornion järjestämä tapahtuma. Ja tämä on osa tätä Visamma Haav, saman meren äärellä -festivaalia sekä Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuoden ohjelma osaa sitä siis luvassa. Leikkimielistä Suomi-Ruotsi-henkiä paikassa, jossa kaksi maata kohtaavat joka päivä Victoria torilla. Siis ja nyt meidän mukana on Pohjolan uuden tornion puheenjohtaja Hannu Alatalo. Hyvää iltapäivää, Hannu.
4: Hyvää iltapäivää.
3: Kuule, mikä tämä maaottelu Fincampen, mikä se oikeastaan on ja mistä idea tähän tapahtumaan oikein syntyi?
4: Idea itse asiassa tuli paluumuuttaja mukana, joka muutti Etelä-Suomesta takaisin kotiseudulleen tänne Tornioon, Tornionlaaksoon. Hän yhdessä kokouksessa mainitti, että kun meillä on, ja innostui välittömästi tästä ideasta ja muutkin meidän paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenistä piti sitä hyvänä, koska me ollaan urheiluihmisiä, mutta Helsinki ja Tukholma on meiltä niin kaukana, niin miksei, kun me ollaan läheisissä kosketuksissa yli rajan Haaparannalle ja Ruotsiin, niin miksei me voitaisiin maaottelu siirtää tänne.
3: Niin, ja tämä Victoria Tori, me täällä pohjoisessa tiedetään hyvin, missä se on, mutta kerropa meille, miksi se on se täydellinen paikka tällaiselle Suomi-Ruotsi maaottelulle.
4: No se on tosiaan täydellinen paikka, koska tori, Victorian tori, niin puolet siitä on Ruotsissa Haaparannalla ja puolet Suomessa Torniossa. Ja samalla torilla ollaan. rajaviiva kulkee keskeltä toria.
3: Joo, niinhän se on. Minkälaisissa lajissa tai sanotaanko lajissa ja tehtävissä nämä maat sitten ottavat toisistaan mittaa?
4: No tämähän on nyt, ensinnäkin tämä on hyvin leikkimielinen, me koetaan täällä olevamme yhtä ja samaa joukkuetta, samaa kansaa, mutta koska meillä on tämä tilaisuus, kun meillä on tämä tori ja tavataan toisiamme päivittäin, Niin, lajiksi on niin kuin vanhojen olympialaisten tapaan muotoutumassa tämmöiset fyysiset lajit, mutta myöskin henkiset lajit. Ja tällä kertaa tämä on vielä kokeiluasteella, mutta 5 lajia me ollaan siihen kehitelty lyhyessä ajassa. Tässä on, koska ollaan rajaviivalla, niin yksinkertaisesti tuodaan pingispöytä siihen torille sillä tavalla, että verkko on tasan rajaviivalla ja toinen puoli pelipöydästä on Ruotsissa ja toinen Suomessa. Ja siinä sitten joukkue pingistä pelataan. Toinen tämmöinen merkittävä laji on sumopaini, koska meillä on, olemme saaneet tietää, että sumopaini on alun alkaen kehitelty tuolla Ruotsin puolen Tärännössä, Tärändö Tornionlaaksossa. Sieltä on sumosen Allin ja Väinön poika aikanaan mennyt Norjaan Fiskuuseen. Ja tarkoitus oli sieltä jatkaa Amerikoihin, mutta Alaktiossa eli altassa siellä satamassa kävi niin, että hän erehtyi laivasta. Ja menikin laivaan, joka purjehti Japaniin. Ja siellä sitten tämä Allin ja Väinön poika, sumosen Pertti, oli iso vankka mies, niin joutui elättämään itsensä painimalla. Ja kun japanilaiset eivät, sumonen on liian pitkä sana, jos puhutaan nopeasti, niin siitä tuli painista tuli urheilulaji nimeltä sumo. Mutta sitten henkisen puolen kilpailuja meillä on kerrotaan lempeitä vitsejä, ruotsalaisvitsejä ja suomalaisvitsejä. Meidän tarkoitus ei ole vahvistaa stereotypioita tai ennakkoluuloja, vaan nimenomaan purkaa niitä. Ja kun me kerrotaan toisistamme vitsejä, niin meillä on semmoinen ennakko-odotus, että tällä tavalla me näitä ennakkoluuloja ja stereotypioita puretaan pois. Emme kerro rumia vitsejä, vaan tämmöisiä rakastavia, kunnioittavia, mutta huumoria täytyy olla mukana.
3: Joo, tässä 3 esimerkkiä näistä 5 lajista. Pohjolan Uuden Tornion puheenjohtaja Hannu Alatalo musiikkia väliin.

0: Siinä Chic, että Lukas Leon kappaleella XTC. Tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Perjantai, 17 astetta ulkona, pilvetön taivas, eikä tuulekaan. Ja levyseppä päivä. Va edet för sak perfekt eller hur? Terveisin Martta.
0: Kiitos tässä soitosta Martta. Kyllä vain perfekt, niin kuin itsekin sanoit, perjantai ja on luvassa levyseppääkin ja lämpöisiä säitä tänne Ruotsiin päin. Katsoin myöskin, että täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä SMH:n mukaan 20 astetta. Hieman on pilviä näkyy tuolla, mutta tämän perjantai-päivän pitäisi myös sitten olla aurinkoinen, mitä enemmän tuonne lounasaikaan mennään. Aamupäivää kohden tässä myöskin kovaa mennään, niin sitten aurinkokin tuolta paistaa. Itse asiassa nytkin alkoi jo paistaa, mutta nyt on uutisten vuoro.
2: Vuorossa uutiset. Venezuelassa viime yönä tapahtuneiden maanjäristysten jälkeen ainakin 235 ihmisen vahvistetaan nyt kuolleen, ilmoittaa maan terveysministeriö. Pelastustyöt jatkuvat edelleen ja tuhansien pelätään menehtyneen. Venezuela saa apua useilta latinalaisen Amerikan mailta, jotka lähettävät paikan päälle pelastushenkilöstöä, kenttäsairaaloita ja lääkkeitä. Yhdysvallat on myös ilmoittanut lieventävänsä Venezuelaa vastaan jo vuosia voimassa olleita pakotteita, jotta maa voisi vastaanottaa kansainvälistä apua. Muun muassa Britannia, Qatar, Meksiko, Kiina ja Venäjä ovat ryhtyneet tarjoamaan taloudellista ja logistista tukea Venezuelaan. Yhdysvaltain armeija ilmoitti lähettävänsä alueelle 2 sotalaivaa sekä kuljetuskoneita ja helikoptereita. Junaliikenne Göteborgin ja Tukholman sekä Göteborgin ja Boråsin sekä Kalmarin välillä viivästyy tänään, kertoo SJ. Tavarajuna suistui raiteilta eilen iltapäivällä Bullebygdin ulkopuolella, mikä aiheuttaa nyt viivästyksiä. Onnettomuuspaikan raide on edelleen pois käytöstä ja raiteessa on laajoja vaurioita. Trafikverket arvioi, että raiteen raivaaminen ja korjaaminen kestää noin 2 viikkoa. Ja urheilua. Ruotsi selvitti tiensä jalkapallon MM-kisojen 4. välieriin pelattuaan tasapelin Japania vastaan. Ottelu päättyi maalein 1-1. Antoni Elanga toi Ruotsin tasoihin kaukolaukauksellaan.

0: det känns som hela matchen att jag vill göra någonting idag. Verkligen. Jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att alltså, vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
1: Ruotsi on lohkon kolmas 4 pisteellään ja etenee pudotuspeleihin parhaiden lohkokolmosten vertailussa. Myös Japani etenee pudotuspeleihin lohkon toisena ja Alankomaat saman lohkon ykkösenä. Tämän vuoden jalkapallon MM-kisat ovat rikkoneet kävijäennätyksen. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn mukaan tähän mennessä yli 3,6 miljoonaa katsojaa on seurannut otteluita paikan päällä jollakin stadioneista. Tämä ylittää vuoden 1994 MM-kisojen ennätyksen. Tämän vuoden MM-kisoissa on vielä jäljellä yli 40 ottelua. Ja loppuun varoituksia. SMHI varoittaa suuresta tai erittäin suuresta metsä- ja maastopalovaarasta suuressa osassa Götlandmaata ja Sveanmaata. SMHI kehoittaa varovaisuuteen tulenteossa ja suurten koneiden käytössä ulkona, jotka voivat aiheuttaa kipinöintiä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

Ja siinä kuultiin hetki sitten aamun uutistoimittaja Elsa McLeania, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Ja tosiaan niin kuin Elsakin sanoi, että nyt kun on lämpimät ja helteet tulossa tänne Ruotsiin päin, niin muistetaan myöskin tämä turvallisuus, kun annetaan näitä metsäpalovaaroja ja maastopalovaaroja ja sun muita, niin turvallisuus aina mielessä, vaikka kesähelteistä haluakin nauttia ulkona, vaikka grillata sun muuta, niin siinä aina sitten varovaisuus mukana, eikös vain. Ja hei, seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan siinä 8.30 eli 8:30. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen, niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta meillä ei jää mitään paitsi sitten uutisten puolelta. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen kello 8, niin jatketaan vielä tästä Pohjola-Nuuden tornio. Siellä järjestetään tosiaan perjantaina tänään maaottelu Finnkampen tornion ja Haaparannan yhteisellä Victorian torilla. Niin siitä kuullaan vielä enemmän hetkisen kuluttua, mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
3: Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä pääsee sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta vaikkapa kuuntelemaan tai löydät myöskin Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Sitä ennen kuultiin Ani kappaleella Rakkauden kestävä. Jatketaan vielä tästä maaottelu Finn-kampanjasta, joka siis järjestetään tänään Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victorian torilla. Jatketaan.
4: Meillä mukana Pohjolan uuden Tornion Hannu Alatalo, puheenjohtajahan sinä olet. Kerroit tässä aikaisemmin ennen musiikkia kolmesta näistä viidestä lajista. Kerropa niistä kahdesta, jotka vielä on kertomatta.
5: Niin, yksi laji on hiihto.
4: Hiihto?
5: Se on naisten hiihto siinä torilla, kyllä. Meillä on legendaarinen ruotsalainen naishiihtäjä. Ja legendaarinen suomalainen naishiihtäjä, joilla on heidän olympialaiskilpailuistaan nämä numerolaput rinnassa. Henkilöt on tietenkin täältä täkäläisiä. Emme ole Mario Matikasta tai muuta. Sarrut kallaa lähteneet vaivaamaan näin lyhyellä ajalla, mutta he hiihtää siinä torilla semmoisen lyhyen matkan, ja siinä voi, me ei olla vielä keksitty, että miten me hyödynnetään tätä aikaeroa, niin se voi aiheuttaa hiihtokilpailuun pienen yllätyksen.
4: Okei, ihan varmasti. Ja se viides se laji, mikä se on?
5: No, me luultavasti mitataan näiden, jos sinne muodostuu joukkoita, tämähän on aika lailla tämmöinen improvisoitu tilanne monin tavoin, koska hyvin lyhyellä ajalla järjestetään, niin me mitataan kannustusjoukkojen äänenvoimakkuutta.
4: No niin, okei. Entä sitten, Hannu Alatalo, ketkä voivat osallistua tähän?
5: No nyt ensimmäisellä kerralla niin me ollaan kutsuttu on Tornion kaupungilta ja Haaparannan kaupungista johtajastason miehiä ja naisia ja kulttuuripuolelta, jotka edustavat omia maitaan. Mutta korostan edelleen sitä, että olemme samaa joukkuetta. Tornio Haaparanta.
4: Niin, Tornio Haaparanta, nehän ovat monella tavalla yksi yhteinen kaupunki. Miten se näkyy tässä tapahtumassa erikoisesti?
5: No sen tulemme näkemään, että meillähän on yhteisiä, esimerkiksi uuden vuoden vietto on yhteinen siinä samalla paikalla Victorian torilla. Tämä nyt kun on ensi kerta, niin, ja liittyy tietysti tähän Vid Samhaav-tapahtumaan, on osa sitä, niin ihmiset tekee siitä semmoisen juhlan tapahtuman, kun ihmiset tekevät, että mehän emme sitä voi ennakkoon määritellä, mutta kyllä me siihen hyvä henki saadaan. Siellä on oikein hauskat juontajat paikalla. Nekin on tietenkin molemmista maista. Ja kieliä käytetään kaikkia kieliä, joita meillä täällä kolme kieltä on. Jännityksellä odotamme, että kuinka hyvä ilmapiiri tähän syntyy. Mutta täällä on monen vuoden tähtäin, että tämä ei jää tähän.
4: Kerro ihan lyhyesti, kuule, sanoit, että tämä liittyy tähän Vid Samhaav-kokonaisuuteen. Kerropa siitä.
5: No, siinä on tiedän sen verran siitä isommasta kokonaisuudesta, että siinä on tapahtumia Haaparannalla, Torniossa ja myöskin Kemin osalta siellä merellä. Täytyy sanoa, että kun nyt vastaan lähinnä tästä meidän Pohjolan uuden tapahtumasta, tästä maaottelusta, niin tämän enempää en siitä tiedä, että siellä paras tulla paikan päälle toteamaan.
4: Pohjolan Uudon torni on puheenjohtaja Hannu Alatalo musiikkia väliin.

0: Siinä kuultiin Alisa Syrjä kappaleella Sen piti olla minä.
1: Pohjolan Duuden Tornion puheenjohtaja Hannu Alatalo meidän mukana. Puhutaan tästä maaottelu Finnkampenista perjantaina 26. päivähän se on Tornio ja Haaparannan yhteisellä Victoria Torilla kisataan hyvän tuulisessa maaottelussa, voisi sanoa. Mutta kerropa nyt Hannu, onko suomalaisissa ja ruotsalaisissa kuitenkin mielestäsi joitain eroja, jotka tällaisessa maaottelussakin korostuvat?
2: No, meillä on semmoinen tuntuma, että niitä eroja on totta kai, koska pääkulttuurit on ruotsalainen kulttuuri ja suomalainen kulttuuri, mutta tässä meillähän on tässä rajalla Tornionlaaksossa ja Tornionhaaparannassa, niin mehän ollaan oman tyyppisemme kansa osana näitä isompia kansoja. Varmasti nämä valtakulttuurit meihin vaikuttaa vahvasti. Mutta yksi asia, mikä tässä pyritään niin kuin nostamaan esiin, on, että me ollaan sitten kuitenkin sitä yhtä ja samaa kansaa, niin kuin toisaalta valtiotkin historiansa perusteella ovat. Että kyllähän me haemme sitä yhteishenkeä ja yhteenkuuluvaisuutta, joka meissä kaikissa on.
1: Millaista tunnelmaa odotatte perjantai-illalle?
2: No, me odotetaan sitä, että kyllä siellä varmaan tämmöinen kilpailuhenkisyyttäkin löytyy, mutta tunnelma pyritään luomaan tämmöiseksi rennoksi ja hauskaksi tapahtumaksi, missä kohdataan toinen toisemme, että tämä on kohtaamistapahtuma. Ja se kelloaika on todellakin Suomen aikaa kello 18, jolloin aloitetaan.
1: Joo, jos pitäisi yhdellä lauseella houkutella ihmisiä sinne paikan päälle, niin mitä sanoisit?
2: Tervetuloa kisaamaan maaotteluun, yhteiseen maaotteluun.
1: Joo, ja vielä tämä tärkein kysymys, Hannu Alatalo, Pohjolan Uuden Tornion puheenjohtajana lopuksi. Kumpi voittaa tällä kertaa, Suomi vai Ruotsi?
2: Me voitamme.
1: Kiitos sinulle, Hannu Alatalo, että olet mukana Sveitsissä Finskassa, ja toivotan, että tulee kiva, kiinnostava ja viihtyisä maaottelu siellä Tornion Haaparannan yhteisellä Victoria Torilla. Kiitos sinulle.
2: Kiitos paljon.

0: Siinä kuultiin Ohja Elsi kappaleella Turn Back. Kuullaan seuraavaksi, että Sari Ahosella Uurneesista on kaksi elämää. Toinen opettajana, toinen näyttelijänä. Hän opiskelee käsityön opettajaksi, mutta tänä kesänä hän odottaa jälleen esitys Österbybrukissa teatteriryhmän Small Stars Leave kanssa. Syksyllä hän näyttelee myös psykopaattia pitkässä elokuvassa, mutta ensin hän kertoo toimittaja Marko Säävälälle, mistä Small Stars Leave -huumoriryhmästä on oikein kyse.
1: No, Small Stars Leave, se on, ryhmä on perusteen, ne tulee Söderhamminista. Mutta nyt me ollaan Österbybrukissa ja siellä meillä on siellä paikka ja se on tämmöinen ulkoteatteri.
2: Ja missä Österbybruk?
1: Österbybruk on Gävlen ja Uppsalan välillä.
2: Niin.
1: Ja tämä huumoriryhmä, niin se ei ole tämmöinen tavallinen huumoriryhmä kuin Stefan ja Krister Vallana, mikä on siellä Falkenbergissä, kun tämä on aivan oma huumoriryhmä.
2: No, miten se ryhmä perustettiin?
1: No, tämä ryhmä on se yli 10 vuotta vanha ja mä olen ollut mukana vuonna 2022. Ja tässä nytten tulee myös syksynä tulee myös niiden ja mä olen siinä mukana myös elokuva.
2: Niin. Puhutaan siitä vielä myöhemmin, mutta miksi sä halusit mennä mukaan tähän ryhmään?
1: Ne halusi uusia ihmisiä mukaan tähän elokuvaan. Ja sitten mä lähetin paperit sisälle ja sitten se otti vain pari päivää, niin sitten ne sanoi, että sulla on rooli, haluatko sen? Niin sitten mä olin siinä mukana ja sitten sen jälkeen niin Kristi Johansson niin se sanoi, että haluatko sä olla meidän kanssa mukana. Me lähemme kiertueelle ja tehdään, sinä saat semmoinen rooli, että sä saat puhua sinun suomen kieltä tässä roolissa. Ja mä sanon kyllä, se on tosi kiva. Niin me oltiin kiertueelle, me tehtiin, oliko se 24 eri paikassa, me oltiin ympäri Ruotsia tämän kiertueen kanssa.
2: Niin, siksi mä ymmärrän, että se antoi sinulle jotakin, että sait niin kuin puhua suomen kieleen.
1: Joo, kyllä, se oli tosi kiva. Suomen kielen mä sain myös laulaa minun suomen kielen kanssa. Ja myös mä sain puhua suomen ruotsia ja myös käyttää pari lauseita suomeksi myös.
2: No, miksi te olette valinneet niin kuin pienen paikakunnan?
1: Siksi kun sä menet, että tämä
2: Small Stars.
1: Mutta se on nimeltään Small Stars Leaves, kun kaikki ketä katselee näitä erilaisia ihmisiä, mitä on tässä mukana, niin ne tuntee, että oi, tuo voisi olla minun kylässä. Tuo ihminen voi olla minun kylässä. Ja ne tuntee, että ne ihmiset, ketkä me som gestaltar, että ne tuntee, että oi, tuo voi olla mun kaveri, kuka on se. Ja ne tuntee, että me olemme niin lähellä, kun me pelataan teatteria.
2: Mitä sä voit sanoa tästä Österbybruk ja mitä te siellä teette?
1: Me teemme nytten semmoinen kesäteatteri siellä. Tässä Österbybrukissa ne on 3000, ketkä asuu siellä paikalla. Ja kun me olemme teatterin kanssa, niin siellä on kesän aikana ollut 10 000 ihmistä katselle. Viime vuonna meillä oli 24 näytelmää ja ei ollut, ja kaikki allt var slutsålt.
2: Mikä siinä on niin kuin sinun suurin haaste mukana siinä?
1: Tavata kaikki ihmiset ja kuulla, kun ne nauttii ja ne nauraa ja antaa niille hyvää tuntee, kun ne tulee katsomaan meitä.
0: Jatketaan Sari Ahosen kanssa tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Ja hei, muuten jalkapallosta, niin tosiaan siis Ruotsi selvitti tiensä jalkapallon MM-kisojen neljännes välieriin pelattuaan tasapelin Japania vastaan. Nyt 01.00 yöllä Ruotsin aikaan tämä ottelu siis oli. Tämä ottelu päättyi maalein 1-1 ja Ruotsin jalkapallomaajoukkue tarvitsi tosiaan voiton tai tasapelin varmistaakseen paikan neljännes välierissä. Anthony Elanga toi Ruotsin tasoihin kaukolaukauksellaan. Ruotsi on lohkon kolmas neljällä pisteellään ja etenee pudotuspeleihin parhaiden lohkokolmosten vertailussa. Myös Japani etenee pudotuspeleihin lohkon toisena ja Alankomaat saman lohkon ykkösenä. Katsoitko sinä tämän pelin nyt yöllä? Jaksoitko herätä 01.00 katsomaan, kun Ruotsi pelasi? Jos teit niin, niin siitä saa ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita myöskin ihmeessä, jos ajattelet, että ei, en yhtään jaksa noin myöhään valvoa tai herätä keskellä yötä, että valitsit mieluummin sitten yöunet, mutta joka tapauksessa saat kertoa, että katsoitko vai etkö ja aiotko katsoa jatkossa. Oletko suuri jalkapallofani ja seuraatko näitä MM-kisoja jalkapallossa?

0: Siinä kuultiin Aurora kappaleella Viaton. Meillä on täällä studiossa mukana Elsa McLean, meidän aamu-uutistoimittaja. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Nyt on vähän tämmöistä sota-aiheista uutista tässä. Venäjä kertoo ampuneensa alas viime yönä yli 600 Ukrainan droonia, mikä olisi lähes ennätyslukema nelivuotisen sodan aikana. Suomessa taas valtiovarainministeriö selvittää, voisiko valtio korvata droonivahinkoja. Tästä uutisoi Yle.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten enemmän kuullaan kello 8.30, eli tuossa 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantai-päivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja suuressa osissa Sveanmaata on aurinkoista ja lämmintä säätä luvassa. Pohjoisimmasta Sveanmaasta pohjoiseen päin odotetaan runsaasti pilviä sekä ohimeneviä sateita tai sadekuuroja. Vaikka aamulla Norlannin rannikkoalueella onkin luvassa jonkin verran aurinkoa myöskin tänään perjantaina. Ja etelässä päin lämpötila nousee noin 26-32 asteeseen, kun taas tunturialueilla ylimmät lämpötilat ovat noin 9-14 astetta. Ja vielä tähän väliin nimppareita, nimipäiviä. Katsotaan, keitä nimipäiväsankareita meillä on näin 26. päivä kesäkuuta. Eli suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Raakel och Lea. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Jeremias ja Viveka. Saamelaisen kalenterin mukaan Jungi. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Taavi ja Tavetti. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Tosiaan siis lauantaina eli huomenna, niin sitten on Disco på finska luvassa. Ja sitä ennen kuultiin Pilvenpiirtäjät kappaleella Jengi tekee sen virheen. Jatketaan vielä Sari Ahosen haastattelulla. Hän tosiaan, hänet tapasi toimittajamme Marko Säävälä. Ja hän, Marko, tapasi siis Sarin tällaisessa käsityöluokassa Frenby-koulussa Falunissa. Jatketaan siitä.
3: Nyt voidaan puhua siitä elokuvasta.
4: Joo.
3: Se tulee syksyllä.
4: Joo.
3: Mikä sen nimi on siellä?
4: Mellan himmel och köttburkar.
3: Ja mikä sinun rooli on siinä?
4: Minä olen psykopaatti Margot.
3: Okei, ja miten se on?
4: No, psykopaatti Margot, hänellä ei ole miestä. Ja hän on, tykkää hirmu paljon tästä miehestä, kun nimeltään Ingemar Johansson. Ja tämä Ingemar Andersson. Ingemar Andersson on menossa naimisiin. Ja hänellä on semmoinen svenseksa. Mä en tiedä, mitä se on suomeksi, mutta svenseksa ainakin. Ja sitten minä otan hänet pois siitä juhlista ja otan hänet minun mökkiin. Ja siellä minä haluan hänet, että hän on ainoastaan minun mies. Ja siitä sitten ihmiset etsii tätä Ingemar Andersson, missä hän on.
3: No miten on pelaa psykopaatti?
4: No, se on ollut tosi kiva. Mä oon saanut ampua pistoolin kanssa. Ja olen ollut, poliisit on minua jahtanut ja on saanut ajaa vanhalla autolla ja näytellä semmoista ihmistä, mitä mä en ole. Mutta se on ollut tosi kiva.
3: Mitä sä ajattelet, että tästä tulee elokuvaa?
4: No, se on ottanut niin monta vuotta. Me pelattiin tämä sisä nyt vuonna 2022 ja nyt on 2026, mutta se on, että paljon, tämä on pikkuinen ryhmä, ne tekee kaikki itse. Meillä ei ole iso tämmöistä produktionsbolag, ketä meitä auttaa. Me olemme ainoastaan me, ja siksi se on ottanut niin monta vuotta, että mutta nyt se on valmis. Mm-hmm. Nyt me vaan odotetaan.
3: Oota pieni hetki, niin laitetaan kappale päälle ja sitten jatketaan Sari Ahonen kanssa.

0: kuultiin Irina kappaleella Vastaukset. Ja jatketaan vielä Sari Ahosen haastattelulla. Hänet tapasi toimittaja Marko Säävälä.
1: Joo, mä istun täällä Sari Ahonen kanssa Falunissa, mutta sä asut Urnessissa.
2: Joo, kyllä. Ja
1: miten siellä on asua?
2: No, se on pikkukylä. Kaikki tuntee kaikki melkein lähellä Faluni ja lähellä Borlänge, mutta kuitenkin on ihana siellä asua.
1: Mutta sinä opiskelet puutyön opettajaksi Falunissa. Miksi?
2: Joo, käsityön myös. Se on sekä että. Se on puun kanssa ja se on myös lankojen ja kaikki tuommoista, mitä mä teen. Se on tosi kiva. Se on ollut semmoinen iso dröm, että siellä saa olla.
1: Mutta eikö täällä ole niin kuin paljon miehiä? Ainakin puutyössä on ainakin.
2: On. Mutta nyt tämä nimeteltään slöjd. Mm. Ja se, siihen kuuluu erilaisia ämnän, mitä sun pitää tehdä. Se ei ole ainoastaan puuta. Sun pitää ompelukoneen kanssa tehdä jotakin ja sun pitää käsien kanssa tehdä jotakin. Mutta se on kiva ja se antaa minulle hirmu paljon tämä koulutus siellä Tukholmassa.
1: Ja milloin sä oot valmis sitten?
2: No 27. heinäkuussa tai kesäkuussa.
1: No, pistetään taas kappale päälle ja jatketaan sitten. Puhutaan vähän sinun Suomi-taustasta. Mä istun täällä Sari Ahonen kanssa Falunissa.

0: Siinä Lasse Havu-kappaleella Rauhaton sydän.
1: Sari Ahonen, jos puhutaan sinun kanssa vähän sinun suomalaistaustasta, miten ne näkyy sinulta?
2: Minulta, mä yritän käyttää minun kansallispuku usein. Ja nyt meillä on kohta koulu loppuu täällä ja se kansallispuku tulee aina minun päälle. Se on Jääsken puku isin puolelta. Mutta mulla on myös äitin puku, en muista paikkaa just nyt, mistä hänen on, mutta se on sininen mekko ja liivi ja valkoinen esiliina siinä. Mutta se on kiva niitä kansallispukuja käyttää. Siksi kun moni ihminen tykkää, että mä oon intianlainen näköinen, siksi kun mulla on nauha pään ympäri ja sitten mulla on iso koru, hopeakoru kaulan ympäri. Ja sitä lapset tulee aina katselemaan ja kysyy, että mistä mä olen ja semmoista.
1: Miksi sinun Suomen juuret on tärkeitä?
2: No se on kuka minä olen. Minun

0: kun hän oli, ja tuli sotalapsena, kun hän oli 5 vuotta, tuli Göteborgiin. Mulla on vielä niiden kanssa siellä Göteborgissa, niin me kuulutaan silloin tällöin. Ja hänen sisko on vielä elossa. Ja minä ja isi ajettiin sinne monta kertaa, sinne Göteborgiin, tavattiin hänen sisko, Ruotsin sisko.
1: Mutta sä puhut sinun isän kanssa paljon suomea.
0: Kyllä me puhuttiin paljon suomea. Ja isi oli myös semmoinen oikein hyvä ihminen, mitä mä pystyin kans kysyä, että joo, nyt mulla on nämä sanat, nämä lauset mulla on lavalla, miten mä ne sanon, ja että se kuulostaa hyvältä, että se suomen kieli sujuu paremmin, niin hän auttoi, että se suomen kieli sujuu hyvin. Nyt mun pitää itse se päättää, että onko tämä hyvä suomen kieli vai ei.
1: No, miten suomalaiset juuresi näkyvät arjessa?
0: Oi, joo. Se näkyy siitä, että mä ruukkaan ottaa ylös tämä huumori ja käyttää tämä suomen kieli kotona. Ja myös silloin, kun mä teen ruokaa, nämä karjalaiset piirakat, niin se on parat. Ja myös mä teen simaa. Ja sitä. Tämä suomalainen ruokakulttuuri on tosi hyvä. Vähän parempi kuin Ruotsin ruokakulttuuri.
1: No, onko sä yrittänyt antaa vieraallekin niinkö simaa ja semmoista?
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja mitä ne sanoo?
0: Ne tykkää, se on tosi hyvä. Mutta mä en itse sitä mä en pysty syödä. En tykkää yhtään, mutta minun Sambo Otto, niin hän rakastaa paljon kermaa ja paljon sokeria päälle, niin sitten hän on tyytyväinen.
2: Småstadsliv i Österby brukissa esitettävä näytelmä Kampen om Mellangården saa ensi iltansa tänään. Ja elokuvan Mellan himmel och skört burkar ensi ilta on suunnitteilla marraskuussa, mutta kello on sen verran, että on uutisten vuoro.
3: Vuorossa uutiset. Valtiovarainministeriö selvittää Suomessa, voisiko valtio korvata droonivahinkoja, uutisoi Yle. Suomeen harhautuneet ja pudenneet droonit ovat herättäneet kysymyksen siitä, kuka korvaa vahingot, jos drooni osuu esimerkiksi kotitaloon. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Myöskään Valtiokonttorilla ei ole nykyisin mahdollisuutta korvata vieraan valtion taisteluvälineen aiheuttamia vahinkoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen kertoo valtiovarainministeriön selvittävän korvausmahdollisuuksia.
4: Selvitämme nyt paria erilaista vaihtoehtoa. Yksi voisi olla tällaisessa niin kuin yksittäistapauksessa, esimerkiksi lisätalousarvio, jolla pystyttäisiin nopeasti hakemaan ratkaisua. Tai toinen tie mahdollisesti voisi olla tällainen koronakorvausten sähkökriisin kaltainen erillislaki, jonka kautta sitten ratkaisuja voitaisiin hakea. Mutta näitä selvitellään parhaillaan.
3: Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoi Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikoilla eilen torstaina.
5: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
3: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
5: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
3: Toimittajana edellä oli Hanna Silman. Ja urheilua. Ruotsi selvitti tiensä jalkapallon MM-kisojen 4. välierään pelattuaan tasapelin Japania vastaan. Ottelu päättyi maalein 1-1. Antoni Elanga toi Ruotsin tasoihin kaukolaukauksellaan.

0: Vi hade känslan hela matchen att vi ville göra någonting idag. Verkligen. Jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
1: Ruotsi on lohkon kolmas 4 pisteellään ja etenee pudotuspeleihin parhaiden lohkokolmosten vertailussa. Myös Japani etenee pudotuspeleihin lohkon toisena ja Alankomaat saman lohkon ykkösenä. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää, hyvää huomenta näin perjantaina. Täällä mennään jo kovaa vauhtia ihan aamupäivää kohti. Kello se on nyt 3 minuuttia yli 9:30 ja siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLeania. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämänkin koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 10:30 eli 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa tuonne 9:00 asti. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja jatketaanko tätä aamua musiikin parissa? No jatketaan. Oikein hyvää huomenta.

0: sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Niinpä niin, perjantai tänään ja sehän tarkoittaa myöskin hieman myöhemmin tänään, että on levyseppäpäivä. Sitä ennen kuultiin Young Hearted kappaleella Mustangi. Almedalenin politiikkaviikko, se on päättymässä. Toimittajamme Hanna Siilman tapasi eilen Suomen opetusministerin Anders Adler-Kröitsin, joka puhui painokkaasti Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön tärkeydestä. Olennaista on rajaesteiden poistaminen ja yhteiset opiskelumarkkinat, hän sanoi. Kuunnellaan.
2: Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoo Suomen opetusministeri Anders Adler-Kröitz Almedalenin politiikkaviikolla.
3: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa.
2: Vaikka kyse on työmarkkinoista ja yrityksistä, valtioiden välisellä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa asiaan, hän toteaa.
3: Sittenhän meillä on niin kuin tietojen vaihtoa, henkilötietojen vaihtoa, niiden yhteensovittamista, kansallisia pankkimääräyksiä, jotka voivat asettaa esteitä niin kuin tällaiselle integraatiolle. Ja onhan se täysin niin kuin absurdia, vaikka että jos sulla on Nordean tili Suomessa, niin sen tilin avaaminen Ruotsissa ei ole itsestäänselvyys. Ja vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
2: Adler-Kröitzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
3: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
2: Hanna Siilman ja Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.

siinä Happoradio kappaleella Tämä tässä nyt. Ja oli ihan pakko katsoa nyt täältä SMOin sivuilta, kun ollaan näistä helteistä puhuttu. Niin tänään täällä Tukholmassa päin on SMOin mukaan 26 astetta lämpimillään. Ja sitten huomenna lauantaina 30 astetta ja aurinkoa luvassa. Ja sunnuntaina myöskin 30 astetta ja aurinkoa luvassa. Ja sitten maanantaina vielä näyttää, että ehkä jokunen sadekuuro saattaa tulla, mutta aurinkoa myöskin luvassa ja 28 astetta lämmintä. Ja näistä viikonloppun helteistä varmaan sitten rupatellaan enemmän tuossa maanantain lähetyksessä, että miten meni, miten pärjäsit, että oletko myöskin helteiden ystävä vai etkä sitten piittaa ollenkaan. Ja tosiaan nyt kun on myöskin helteitä, niin on myöskin näitä riskejä esimerkiksi metsäpaloille ja muutenkin nyt kun maasto on kuivaa ja kun on kuumaa, niin kannattaa se sitten pitää mielessä, kun vaikka grillaa tai muuten, jos jotakin nuotiota sytyttää tai käyttää vaikka jotain laitteita, mistä saattaa sitten lähteä kipinöitä, varsinkin Etelä-Ruotsissa päin tästä Tukholmasta hieman ylöspäin ja sitten ihan tuonne alas. Ihan Karlskronaan asti ja Malmöhön niin on SMHI antanut tällaisen metsäpalovaroitusalueen. Mutta tosiaan helteellä on kiva tehdä kaikkia kesäjuttuja, mutta muista myöskin se turvallisuus.

0: Siinä kuultiin Jori Hulkkonen kappaleella Whispers, tällainen instrumentaalinen kappale tuohon väliin. Porissa on käynnissä yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena viimeistä päivää. Tosiaan ollaan tässä aamun aikana juteltu vähän Almedalenista, mutta nyt tosiaan sitten Suomi Areenasta. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fulaadi on paikan päällä Porissa. Hyvää huomenta, Jasmin.
1: Huomenta.
0: No, mikä jäi mieleen eilisestä päivästä?
1: Oli ihan hyvä päivä eilen täällä ja se jättikakku, joka ilmestyi yhtäkkiä lavan eteen, oli kyllä hieno ja hyvän näköinen. Itse en, mä siis tykkään tosi paljon kakusta, mutta en itse saanut maistaa sitä sen loppukesken. Se oli varmaan 1 metrin pituinen kermakakku, jota tarjoitiin kaikille, niin se oli vähän kiva yllätys. Ja sit laulettiin vielä synttärilauluja.
2: Onnea Suomi Areena! Paljon onnea vaan.
1: Eli oli kunnon synttärijuhlat täällä eilen. Ja sitten tämän vuoden kultaleijonat heistä nousi 4 lavalle kertomaan muun muassa peleistään ylipäätään, mutta myös kevään voitosta. Ja sitten tietenkin vuoden pääpuhuja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau.
0: Puheenaiheena oli muun muassa tosiaan siis luottamus ja demokratia, niin mitä hän kertoi tästä?
1: Hän piti ensin puheen ja sitten häntä haastateltiin lavalla, Justin Trudeau siis, ja hänen mielestä demokratia on vaarassa polarisaation ja väärän tiedon vuoksi. Ihmiset elävät yhä enemmän niin kuin omissa kuplissaan, mikä vaikuttaa tai vaikeuttaa yhteistä keskustelua. Ja hänen mukaan ratkaisu on esimerkiksi avoin vuoropuhelu ja kriittinen ajattelu. Mutta Trudeau on kuitenkin niin kuin edelleen optimistinen ja usko, että yhteistyö esimerkiksi niin kuin saman ajattelevien maiden välillä voi vahvistaa demokratiaa. Eli oli tärkeitä puheenaiheita, mutta hän osasi silti myös heittää vähän vitsiä välillä ja saada yleisön myös nauramaan.
0: Okei, no mitä muita aiheita sitten käsiteltiin?
1: Esimerkiksi maahanmuuttoa. He puhuivat siitä niin kuin Kanadan maahanmuutosta ja näin. Ja Trudeauin mielestä varsinkin niin kuin toisen polven maahanmuuttajat on pakko saada tuntea, että ne on yhtä paljon maan kansalaisia kuin ne, joiden vanhemmat on siitä maasta. Ja sitten puheenaiheena oli myös esimerkiksi Kanadan ja Pohjoismaiden suhde, mikä on nyt tiivistyy enemmän ja enemmän, kun tämä arktinen aluehan on hyvin aktuelli tällä hetkellä. Ja sitten välillä tuli vähän kevyempiä aiheita, esimerkiksi, että Trudeau vietti aikaa presidentti Alexander Stubbin kanssa keskiviikkona iltana Kultarannassa ja hän sai kysymyksen siitä, jos he katsovat jalkapallon MM-kisoja yhdessä.
3: We spent most of the time talking about hockey, you know him well, so you know that was the big conversation.
1: Trudeau kertoi siis, että keskustelivat enemmän jääkiekosta kuin jalkapallosta, mutta myös vähän jalkapallosta ja olivat ehkä katsoneet vähän sitä peliä yhdessäkin. Joku peli oli siis, ymmärtääkseni Kanada ehkä pelasi, tai nyt mä ehkä sanon ihan väärin, mutta joo, olivat katsoneet vähän peliä ja sitten heidän piti mennä ajoissa nukkumaan. Mutta sitten Trudeau kertoi esimerkiksi myös, että hän on käynyt ihan pienenä Skandinaviassa reissulla isänsä kanssa. Ja Suomessa hän kävi ensimmäisen kerran noin 20-vuotiaana ja sen jälkeen, että hän sai niin kuin suomalaisen ystävän nimeltä Sakari, kun hän oli reppureissulla Afrikassa. Eli hän tutustui tähän Sakariin Afrikassa ja sitten jossain vaiheessa he kävivät Suomessa. Ja he ovat pitäneet yhteyden tämän jälkeen ja heidän on tarkoitus myös nähdä tänään kahvilla.
3: So Sakari became a great friend through that traveling in Africa, and he came to visit us in Canada over the years, and I'll be seeing him for a coffee tomorrow as well.
0: Kuulostapa mielenkiintoiselta. Oliko siellä mitään niinku yllätyksiä sitten?
1: No, tuli pieni yllätys tänne koko esiintymisen jälkeen, kun Chudua jätti lavan, mutta sitten kului vähän aikaa ja hän tulikin esille sieltä lavan sivusta ja vartioidensa kanssa ja tuli sieltä niin kuin yleisöön. Ja väki kerääntyi tietysti heti hänen eteen ja halusivat jutella ja ottaa kuvia ja nimmareita ja ihan kaikkea. Häntä otettiin niin kuin vastaan kuin oikea tällainen Hollywood star. Ja sitten muun muassa yksi keskustelun aihe oli siinä, että mitä hän osaa suomeksi, joku taisi kysyä häneltä. Ja tässä nousi esiin esimerkiksi pääsiäispupu ja joulupukki, ja sitten joku opetti vielä hänelle sanoa moi, niin nyt tämän jälkeen hän osaa siis ainakin 3 sanaa suomeksi.
0: No niin, sellaiset Suomen alkeet sitten siitä. Ja hei, sä oot myöskin aikaisemmin kertonut, että ihmiset on pohtinut siellä, että tuleeko myös hänen tyttöystävä, eli amerikkalainen artisti Katy Perry sinne. Eli näkyykö hän siellä?
1: No, Trudeau aloitti koko puheensa vitsaamalla siitä, että tiedätte kai, että tyttöystäväni ei ole täällä tänään.
3: I look at this crowd in the park and this stage and I'm worried there might have been a mistake. You know my girlfriend's not here, right?
1: Eli ei mitään Katy Perryä Porissa valitettavasti. Ja Trudeau kertoi myöhemmässä vaiheessa, että hän on omalla, siis Katy Perry on omalla kiertueella tällä hetkellä muualla. Ja sitten vähän myöhemmin tämän esityksen aikana niin oli vähän niin kuin keskustelua just Trudeauan privaattielämästä. Ja siinä hän paljasti muun muassa, että hän tykkää siitä, että heillä pystyy olla hyvin tällaisia intellektuellisia keskusteluja ja että Katy Perry on hyvin kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu maailmassa.
0: Eli Katy Perryä ei tänään Porissa nähdä, mutta mitä muuta on luvassa tänään?
1: Tänään on muun muassa suuri avaruuspäivä, eli tästä teemasta tulee seminaareja satelliitti laukastaan vielä ilmaan. Se on tällainen Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden rakentama satelliitti, joka nousee statusfääriin tänään. Ja sitten täällä kuullaan myös muun muassa nuorten tulevaisuususkosta ja luottamuksesta. Luottamushan on Suomi-areenan tämän vuoden niin kuin teema. Ja tämähän on nyt viimeinen päivä täällä. Ja ohjelma loppuu varmaan vähän aikaisemmin kuin edeltävinä päivinä ja itse lähdenkin täältä Helsinkiin kohta parin tunnin päästä. Eli meidän Suomi-areenareissu loppuu kohta tähän.
0: Kiitos paljon Jasmin Fulaadi, että sä olit mukana täällä lähetyksessä ja mukavaa perjantai-päivää sitten sinne Poriin.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Ja tässä Sveriges Radio Finskankin ohjelma kello raksuttaa kovaa vauhtia kello 9 kohti. Ja minä sanon, että tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä Jennin ja Juhon pariin kappaleella Santana, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Aleksander Ivanovski. Kuullaan sitten taas maanantaina aamulla ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa kesäistä viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

yksi kirkko, yhdet liikennevalot, silti iltapäivä ruuhkan aikaan saa. Tää on hyvä paikka vilkaista bensamittaria.

urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ranskaa viime viikkoina piinanneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, kertoo maan urheiluministeri Marina Ferrari paikalliselle televisiokanavalle. Ministeri pelkää hukkuneiden määrän vielä nousevan. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla. Junaliikenne Göteborgin ja Tukholman sekä Göteborgin ja Boråsin sekä Kalmarin välillä viivästyy tänään, sanoo SJ. Tavarajuna suistui raiteilta eilen iltapäivällä Bollebygdin ulkopuolella, mikä aiheuttaa nyt viivästyksiä. Onnettomuuspaikan raide on edelleen pois käytöstä ja raiteessa on laajoja vaurioita. Trafikverket arvioi, että raiteen raivaaminen ja korjaaminen kestää noin 2 viikkoa. Värmlantilainen Markus Lundqvist etsii maanalaista temppeliä Helsingin lähistöltä. Hän uskoo Boksaaga-taruun, jossa väitetään, että ihmiskunta on saanut alkunsa Suomen Sipoosta.
1: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta.
0: Markus puhuu Boksaagasta, tarusta, jota suomenruotsalainen mystikko Ior Bock alkoi kertoa 1980-luvulla. Tämän tarinan mukaan Sipoossa sijaitsee temppeli, joka on kuulunut Lemminkäiselle, joka on myös Kalevalasta tuttu hahmo. Boksaagan mukaan ihmiskunta on saanut alkunsa juuri Sipoosta, apinan ja vuohen jälkeläisenä.
1: Det är en sån gigantisk historia det här. Jag kan bara liksom säga att en get och en apa låg med varandra. Och där har vi människan.
0: Toimittajalla oli Julia Viraus. Sveriges Radio Finska on tehnyt tästä aiheesta myös pidemmän ruotsinkielisen dokumentin, joka löytyy Sveriges Radio Finskan kotisivuilta ja Sveriges Radion apista nimellä Ior Bock och jakten på Lemminkäinen stämpel. Ja loppuun urheilua. Ruotsi selvitti tiensä jalkapallon MM-kisojen 4. välieriin pelattuaan tasapelin Japania vastaan. Ottelu päättyi maaleen 1-1. Antoni Elanga toi Ruotsin tasoihin kaukolaukauksellaan.
2: Vi hade känslan hela matchen att vi ville göra någonting idag. Verkligen. Jag är glad att jag har gjort mål. Såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
0: Ruotsi on lohkon 3. 4 pisteellään ja etenee pudotuspeleihin parhaiden lohkokolmosten vertailussa. Myös Japani etenee pudotuspeleihin lohkon 2. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Tämä on Levyseppä, ohjelma, jossa musiikki saa muotonsa pajassa. Kipinät lentävät, rauta taipuu juuri oikeaan sävyyn. Toivottavasti. Täällä studiossa tällä kertaa vähän erilainen Seppä. Superseppä Ismo on ansaitulla lomalla ja minä Pekka Kenttälä saan kunnian pitää pajaa käynnissä hänen poissa ollessaan. Sanotaan heti alkuun, mestari on mestari ja Ismon kädenjälki on sellaista, johon tässä verstaassa harva yltää. Yritän kuitenkin parhaani. Olen siis pystyttänyt tänne luulajaan tällaisen tilapäisen pajani. Olen siis uusi, vieraileva levyseppä, joten pyydän teiltä kuuntelijoilta pientä kärsivällisyyttä ja lempeää mieltä. Tehdään tämä yhdessä, Johan, ja annetaan musiikin puhua. Tervetuloa mukaan levyseppään ja otetaanpa heti ensimmäinen viesti. Vaikkapa puhelinvastaajasta.
1: Hei sinne levysepälle. Nyt olisi sellainen toive kuin Valkea ruusu, Leif Lindgrenin esittämä. Sen haluaisin kuulla. Tällaisen toiveen lähettää Ritve. Moikka!

Tässä kuultiin Leif Lindemannin esittämä Valkea ruusu. Olipa hieno koskettava laulu rakkaudesta ja muistoista. Jatketaan postikortilla. Hei Levyseppä, no hei hei. Olisi kiva kuulla tällaisen laulun kuin Peipon pesä. Tätä laulua laulettiin koulun päättäjäisissä keväällä ja monesti. Myös kiitos ja hyvää kesää. Eila Schärblacketista. No niin, Peipon pesä siis. Sen esittää Levysepässä meille Satu Sopanen ja Tutti Orkesteri.

0: että mä olisin levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Iltanuotiolla. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
1: Mm-hmm. Iltanuotiolla. Kalevi Korven tulkitsemana kuullaan se kappale kohta. Suomalainen klassinen nuotiolaulu, joka vie meidät kaikki rauhalliseen kesäiltaan luonnon keskelle. Tämä laulu muuten syntyi 1950-luvulla. Martti Pihan käsialaa tämä on, ja siitä on tullut yksi tunnetuimmista suomalaisista leirilauluista. Tämä on kappale. Luulisin, että tätä lauletaan yhä nuotion äärellä, jos vaan löytää sen nuotion, eikö niin? Ja Kalevi Korven versiossa. Tähän korostuvat laulun lämpö, levollinen tunnelma, nuotion rätinä, hiljainen metsä ja hetki, jossa ihmiset kokoontuvat yhteen ja arki jää taakse. Oh, ollaanpa nyt kaikki me leviseppäläiset hetken siellä nuotion äärellä, Johan. Ajaton suomalainen nuotiolaulu siis. Kuvaa kesäyöstä, hiljaisuudesta ja yhteisestä hetkistä luonnon äärellä. Iltanuotiolla.

No tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla Ricardon Takapilvien levyltä. Hän, joka jää. Täällä on Kirsi Norpasta. Hei.

Tässä Ricardo Ruut, hän joka jää. Otetaanpa sähköposti tänne Levyseppään. Hei Levyseppä, tässä lukee. Hei hei, minun kesämusiikkini jo lapsesta lähtien on ollut Saarenmaan valssi. Ehkä siksi, että laulussa mainitaan pellava pää, tässä lukee. Sellainen olin ja olen edelleen. Voisitko soittaa Saarenmaan valssin? Terveisin Maria Tukholmasta. Tietenkin Maria, Saarenmaan valssi, sen me ajetaan. Ja tämähän on yksi rakastetuimmista iskelmistä Itämeren alueella. Sen teki tunnetuksi virolainen barotonilaulaja Georg Ots, jonka lämmin ääni ja tulkinta ovat tehneet laulusta ajattoman klassikon. Tässä ei Levyseppässä on paljon klassikoita, eikö olekin? Ja tarina vie kuulijan Saarenmaan kesäyöhön, valoisaan iltaan, tanssiin, ohi kiitävään rakkauteen, jossa nuori sotilas kohtaa vaaleahiuksisen tytön, mutta ei saa tätä omakseen. Laulussa yhdistyvät siis haikeus, romantiikka, kesäyön kauneus, juuri ne elementit, jotka tekevät siitä sukupolvesta toiseen kulkevan klassikon. Saarenmaan valssi. Se on tarina rakkaudesta, joka jää hetkeksi, mutta elää muistoissa ikuisesti. Olkaapa hyvä.

Anja Södertäljestä. Haluaisin kuulla Pirkko Jaakkolan laulamana Teksasin keltainen ruusu. Kiitos, hei.

0: Näin Pirkko Jaakkola, kelta ruusu. Otetaanpa postikortti seuraavaksi. Heikilti levyseppä.
1: Hei hei.
0: Aurinkoisia terveisin. Minun toivomus olisi kuulla kaunis kappale Wreck Made in Hand. Meillä se Barry Hagen. Se sopii moneen tilanteeseen. Esimerkiksi, kun 1-vuotias lapsen lapsin lapsi tulee tervehtimään ja ojentaa kätensä minulle ja tulee hymy hänen silmiinsä. Näin kirjoittaa Sirkka, lapsen lapsen lapsi. Hienoa. Lasse Barry Hagen, kyllä. Hänhän oli yksi Ruotsin rakastetuimmista laulajista, lauluntekijöistä ja viihdetaiteilijoista. Monet hänen kappaleistaan, kuten Teddy Björnen Fredriksson, En kväll i juni, Stockholm i mitt hjärta ja Sträck ut din hand, ovat soineet usein sekä valtakunnallisilla että paikallisilla radiokanavilla. Siitä on ihan varma, ja hänen lämmin ja helposti lähestyttävä tyylinsä, se teki hänestä artistin, jonka musiikki yhdisti eri sukupolvia. Ja minä olin aikoinaan töissä SVT-ohjelmassa nimeltä Norra Magasinet, niin me saatiin postikortti Lasse Barry Hageniltä. Mä muistan sen oikein hyvin. Hän kirjoitti vaan, fan vad ni är bra. Ja se me laitettiin seinälle, kuulkaa, Lasse Barry Hagen kirjoitti siis meille. Hienoa. No, sitten hän on tietenkin tunnettu siitä, että hän on monta vuotta ollut mukana tässä Allsång på Skansen TV-ohjelmassa. Liki 10 vuotta, jolloin hänestä tuli koko Ruotsin kesän ääni ja kasvot ilman muuta. Ja tämä Sträck ut din hand, siis se kappale, jonka Sirkka toivoo, niin sehän kirjoitettiin, hän kirjoitti sen 1993, ja siitä tulikin yksi hänen uransa tunnetuimmista ja rakastetuimmista kappaleista, ja Barry Hagen levytti sen sitten 1995, ja kappale menestyi hyvin Svensk Toppen listalla, jossa se pysyi monta viikkoa, taisi olla 11 viikkoa ihan siinä kärjessä. Laulun sanoma on yksinkertainen, mutta ihan mahtava. Ihmisten tulee auttaa ja tukea toisiaan. Ja Barry Hagen itse kuvaili kappaleen muistuttavan siitä, ettei kukaan ole yksin ja että aina löytyy joku, joku tarvitsee ojennettua kättä. Wreck Made in Hand, Sträck ut din hand siis. Ja tämän vuoksi laulusta on tullut eräänlainen yhteisöllisyyden ja välittämisen symboli täällä Ruotsissa. Ja tämän kappaleen lämmin tunnelma ja, no voi sanoa, universaali sanoma ovat tehneet siitä vakituisen osan ruotsalaista musiikkiperinnettä. Ja se kuullaan edelleen usein radiossa sekä erilaisissa muista konserteissa ja yhteislaulutilaisuuksissa. Joten Sirkalle ja kaikille levyseppäläisille, Sträck ut din hand, Lasse Barry Hagen.
2: Levy seppä.

Tämä olisi levysipäälle. Levyt on kultaiset korveen. Toivoisin mieslauloja. Kirsti täällä oikeus yhteydessä soittaa. Kiitos paljon. Hei hei.

Levyseppää kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tässä kuultiin Topi Sorsakoski, Reijo Taipale, Kultaiset korvarenkaat. Ja tämä biisi on yksi niistä tunnetuimmista duetoista, just tämä biisi, jonka Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, he levyttivät sen yhdessä vuonna 1992 ja kappale julkaistiin albumilla Kulkukoirat, joka toi yhteen kaksi suomalaisen iskelmämusiikin suurta nimeä. Ja laulun taustalla on kansainvälinen klassikkosävelmä Golden Earrings, jonka musiikin sävelsi Victor Young. Ja suomalaiset sanat ovat Anja Eskomaan käsialaa ja kappaleen sovitti Antaro Jakoila. Tuottajana toimi Seppo Matin Talo. Ja tästä äänityksestä, kuulkaa, yhdistyvät hienosti Topi Sorsakosken hieman karhea ja herkkä tulkintatyyli sekä Reijo Taipaleen vahva ja perinteinen iskelmääni. Juuri tämä kontrasti tekee levytyksestä erityisen onnistuneen ja kappaleista tuli nopeasti suosittu radioissa ja tanssilavoilla ympäri Suomea ja varmastikin täällä Ruotsissa, Ruotsin suomalaisten tansseissa. Otetaanpa postikortti. Olimme matkoilla Italiassa muun muassa Sorrentossa. Tässä postikortissa lukee, siellä merelle katsellessa meille muistui mieleen, että Sorrentosta on tehty kaunis laulu. No, on varmasti moniakin tässä lukee, mutta ajattelimme laulua Palaaja Sorrentoon. Saisiko kuulla sen Mauno Kuusiston esittämänä? Kiitos, mummot. Kolmassa tästä postikortista lukee. Kyllä, se onnistuu. Mauno Kuusisto, Erkki Melakoski, Palaaja Sorrento.

0: No tämä olisi levy sepälle. Tuli mieleen semmoinen kappale, kun Neito lähteellä. Sitä ei ole kuultu kyllä pitkään aikaan, mutta se on kaunis. Sopis näin juhannuksen aikaa, jos sitten löytyy semmoinen. Toivon samalla kaikille oikein hyvää juhannusta ja hyvää kesää. Ja Askolle myös monet kiitokset tästä ohjelmasta ja että on jaksettu kuunnella. Aina joka perjantai on ollut minullakin aina korvat tässä radiossa ja sitä asti, kun tämä on alkanut. Toivotan nyt kaikkea parasta kaikille ja voikaa hyvin ja toivottavasti kaikki menee vielä hyvin tässä meillä eteenpäin. Hei hei, tuo on Kaarina Uulostömistä. Hei hei.
1: No niin, Kaarina, vaikka juhannus onkin nyt ollut, niin voi sanoa kuitenkin, että vietetään juhannusaikaa vieläkin, tätä parasta aikaa, jos lasketaan pois itikat ja hyttyset. Ajetaan tietenkin Neito lähteellä sinulle, Kaarina, ja kiitos viestistä. Levisepää kuuntelet. Kiitos siitä.

Luetaan sähköposti. Kuka muistaa, kun 60 vuotta sitten Iskelmälehden kansikuvassa oli Ritva Palukka, hänen versionsa Frans Gallin Euroviisubiisistä 1965, Pupi du Sir, Pupi du Son, eli suomeksi Vahanukke, oli silloin ihan hyvä 19-vuotiaan ensimmäiseksi levytykseksi. 60-luvun jälkipuoliskolla hän esiintyi tanssilavoilla The Squaresin ja Esko Järvisalon orkesterin solistina, mutta vetäytyi muusikon urasta vuonna 1971 keskittyen perhe-elämään ja normaaliin päivätyöhön. Kuuntelisin mielelläni hänen version, jos Vahanukke löytyy levysepän hyllystä. Terveisin Jarmo Pitkänen.

0: sulavan. Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liim.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
9: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liima niinku Peppi sitten Jouma. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten.
11: Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
12: Mä haluun päästä sinne karateen.
13: Tämä on Levysepälle. Haluaisin nyt kuulla sellaisen kappaleen kuin Aamun koi. En ole sitä kuullut pitkään aikaan soitettavan. Annokka Ulostamista, heippa.

Tässä kuultiin Valtteri Torikan uusi aamunkoisen niminen biisi. Ja voi voi niitä aamunkoi-kappaleita ja uusi aamunkoi. Niitä on monta eri versiota, monta eri artistia, kuule Annukka. Toivon, että tämä on se, jonka toivoit. Tai ainakin, että se passas nyt tähän levyseppään hyvin. Toivotaan niin, jos sinulla on mielessä kappale, joka merkitsee sinulle paljon, niin kerroppa siitä meille. Kerrot parhaat tarinat ja nehän useasti voi syntyä ihan tavallisista hetkistäkin. Tässä lukee sähköpostissa näin, että hei kiva levyseppä, haluaisin niin mielelläni kuulla Jarkko Ylisikkelän kappaleen lähemmäs vielä. Ja kesäiset terveiset kaikille, toivoo Sonja Ostorpista. Lähemmäs vielä, kaunis laulu rakkaudesta ja läheisyydestä, hetkestä, jonka toivoisi jatkuvan vielä vähän pidempäänkin. Ja niin jatkuu myös meidän levyseppä heti sitten uutisten jälkeen. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys Luulajasta.

0: Vuorossa uutiset. Euroopan äärimmäinen helle jatkuu. AFP:n analyysin mukaan tänään vähintään 150 miljoonaa eurooppalaista alistuu yli 35 asteen lämpötiloille. Helle on saapunut myös Ruotsiin. Osissa Etelä-Ruotsia lämpötila nousee yli 35 asteeseen ja viikonloppuna myös lämpöennätys voi rikkoutua. Sekä Sveitsissä että Britanniassa on rikottu kesäkuun lämpöennätyksiä. Ranskassa useita suuria tapahtumia on peruttu helteen vuoksi. Niiden joukossa on viikonlopun Pariisin Pride-kulkue. SMHI varoittaa erittäin suuresta metsä- ja maastopaloriskistä osassa Götanmaata ja Sveanmaata koko perjantain ajan. SMHI kehottaa varovaisuuteen tulenteossa ja suurten koneiden käytössä ulkona, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. Ruotsin puolustusvoimien komentajan Mikael Claessonin mukaan olisi virkavirhe olla pohtimatta, voisiko Venäjä testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Suomen presidentti Alexander Stubb kommentoi viime viikolla Hufvudstadsbladetille Euroopassa esitettyjä huolia ja kehotti ulkomaisia asiantuntijoita olemaan hieman suomalaisempia, menemään saunaan ja pulahtamaan avantoon.
1: Förråder alla utländska experter att vara lite mer finländska, att ta bara bastu, gå in i vake och så att säga cool down.
0: Claesson sanoo TT:lle, että Stubb mahdollisesti ylitulkitsi hänen huoltaan. Claesson korostaa, ettei hän ole ottanut kantaa tällaisen operaation todennäköisyyteen, vaan puolustusvoimien komentajan on varauduttava myös pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon. Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoi Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikolla eilen torstaina.
2: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
0: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
2: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
0: Toimittajana edellä Hanna Silman. Kun Ann-Margaret Elström Forsgren menetti miehensä, samalla perhe menetti myös Suomen talvisodassa käytössä olleen kiväärin. Kivääri kuului alun perin Ann-Margaretin appiukolle.
3: Det var det enda vi hade kvar efter honom. Så det fanns liksom ingenting annat.
0: Aseen perinneellä on lähtökohtaisesti vuosi aikaa hankkia aseelle lupa tai luovuttaa se henkilölle, jolla on lupa. Aseelle voi myös hakea muistoesinen lupaa ja tehdä sen ampumakelvottomaksi. Perhe ei kuitenkaan hakenut lupaa ajoissa, joten poliisi vaati vanhan kiväärin luovuttamista. Asiasta kertoo P4 Gävleborg. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.
4: Levy Seppä.

No hei hei ja tervetuloa takaisin Levyseppän pariin. Levyseppä, ohjelma, jossa muistot palaavat nopeammin kuin kahvi ehtii jäähtyä. Eikö niin? Minä olen Pekka Kenttälä. Epävirallinen Levyseppän paja on pystytetty Luulajan radiotaloon ja mennään niin kuin aina täysin teidän toiveiden mukaan. Seuraavassa viestissä sähköpostissa lukee toivoisimme Grymlings-levyn Mitbest of the Day. Terveisin Sirpa Gislaved. Grymlingsin kappale Mitbest of the Day, tämähän on yksi ruotsalaisen poprockin tunnetuista tunteikkaista lauluista 90-luvulta. Kappale oli Svensktoppen listalla 23 viikkoa, joista 14 viikkoa listan kärjessä. Ja yhtye Grymlings koostui tunnetuista muusikoista, muun muassa Mikael Rickforsista ja Pug Rogefeltista, ja heidän soundissaan on tätä ruotsalaista rockperinnettä. Ja tämä bändin nimi täytyy kertoa, se tulee Grymlingistä, joka oli Mikael Rickforsin omistaman kotlantilaisen maatilan nimi. Yhtyeen ensimmäinen albumi äänitettiin siellä. Ja itse maatilan nimen uskotaan olevan vanhaa alkuperää ja liittyvään johonkin henkilön tai sukunimeen, mutta sanalle Grymling ei ole nykyruotsissa yleisesti hyväksyttyä mitään merkitystä. Se on aika hauskaa tämä. Monet luulevat, että Grymling liittyy sanaan Grym, ja sehän on suunnilleen, se riippuu, mutta se voi olla niin kuin mahtava, hurja tai kova tämä Grym, mutta yhtyeen nimi viittaa siis tähän maatilaan, eikä siihen, että bändin jäsenet olisivat olleet erityisen grymma. Olepa hyvä Sirpa ja kaikki muut levyseppäläiset. Mitbest of the day.

No hei rakas Levis, että taitaa olla Pekka Kenttälä siellä nyt juhannuksen jälkeisen viikon perjantaina, viikonvaihteen perjantaina, että semmoinen kappale, kun näin se kesäloma toimii, eikö siellä Ismolla ole 3 viikon vai 2 viikon kesäloma, että sinä siellä välillä taot sitä pajaa siellä. Näin se kesäloma toimii, Turun pojat, Matti ja Teppo. Se muuten on edesmenneen sulaseni ja minun tosi voimapiisi tai meille sopiva kappale. Mutta nyt mulla on uusi miesystyvä Tapio. Ja näin täältä Rauni. Ja kaikille merkkipäivykkeillä on juhlapäiviä onnitteluja. Ja myöskin hyvää kesänjatkoa kaikille. Ja kiitos sinulle, Pekka Kenttälä, kun täytät toiveemme. Nämä Rauni ja Tapio Söderbergistä.

0: Led Zeppelin.
1: Ota sinäkin yhteys Levyseppään sähköpostilla levyseppa@sverigesradio.se.
2: Hei, se on Senja. Tänä päivänä täyttyy 64 vuotta siitä, kun myyntiin kihloihin. Niin haluaisin kuulla sellaisen levyn kuin Oi niitä aikoja. En tiedä, kuka sen laulaa. Niin olisi kiva, että saisin niitä vanhempia mallia. Tältä Vinnokyistä Senja Määttä.
3: Onneksi olkoon teille sen, ja minä löysin Levysepän pajasta eri versioita tästä Oi niitä aikoja -biisistä. Päivi Paunun vuonna 1968 levyttämä taitaa olla se kaikista suosituin. Laulun juuret tulottuvat venäläiseen sävelmään Dragoi Delinoio, ja sen sävelsi Boris Fomin ja sanoitte Konstantin Podrevski. Ja kansainväliseksi hitiksi, muistatte sen varmaan, niin tämä kappale nousi samana vuonna, kun Mary Hopkin levytti siitä englanninkielisen version Those Were the Days. Ja suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Beckman, ja juuri Päivi Paunun tulkinnasta tulikin sitten suomalaisille kaikkein tunnituin versio, ja tämä nostalginen sävelmä on säilyttänyt suosiansa vuosikymmenestä toiseen. Ja Levysepässä kuulemme siis Päivi Paunun Oi niitä aikoja. 64 vuotta kihloissa sen. Oi, oi.

Nevisepää, kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Luetaanpa postikortti. Heippa, tässä lukee, soitatko Janne Tulkin sisältä kultaa kukkien lailla? Joo, sisältä kultaa. Sen niminähän se on. Soitetaan sinulle Paula Härjongasta.

Hei, Levy Seppä, Aimo Forsten Gnuusiosta. Toivon Säkkiöiden polkkaa. Opettelin tanssimaan sitä vuoden vastaan. Terveisin Aimo Gnuusiosta. Heippa!

Tässä kuultiin Viljo Westerin ja Dada P. Säkkijärven polkka. Sähköpostissa lukee näin, hei Leviseppä, hei hei, soittaisitko kappaleen Ilta Rusko Topi Sorsa Kosken laulamana. Tähän lauluun sisältyy nuoruudestani muisto, kuulin sen ensi kerran tätini luona. Lapin Lahdella tässä lukee. Naapuritalon Saimi tytär, aikuinen, lauloi tämän kauniilla äänellään. Laulu on ollut melkein unohduksissa näihin aikoihin asti. Nyt olen etsinyt sen ja haluaisin kuulla sen Levysepässä. Hyvää kesää kuuntelijoille ja Levysepälle toivoo Ansa K. Oopi.

Otetaanpa seuraava viesti sähköpostissa. Sekin tuli meille levysepälle. Terveisin mökiltä Enokerista. Tässä lukee, toive, minä olen muistanut Kim Lönnholm laulaa. Puolisoni siirtyi taivaan kotiin 25. Jouluaattona olin ollut hänen kanssaan 14-vuotiaasta. Avioliitossa 60 vuotta tässä lukee. Nyt on opeteltava yksin eloon, mutta kohtahan tapaamme taivaan maassa. Siellä ei eroa, ei murheita. Hän vain meni ensin. Jeesus kutsui hänet kotiin lepoon, tässä lukee. Kiitollinen kaikista vuosista. Hän oli ja on ainoa kumppanini ja puolisoni. Kiitoksin, Tuula Irene.

Näin siis minä olen muistanut Kim Lönnholm, Tuula Irene toivoi sen kappaleen. Sähköpostissa lukee näin, että näitä yöllisiä jalkapallo-MM-otteluja odotellessa tuli mieleen yksi hyvin kaunis kesäinen laulu. Evert Taube on tehnyt Englemark-nimisen laulun. Hän itse ja hänen poikansa Sven Bertil ovat esittäneet sitä monta kertaa, esimerkiksi Tukholman Skansenilla. Toivon kaunista suomalaista versiota tässä lukee. Keiju Maa vuodelta 1972, jonka esittää Kim Floria. Kesäiset, terveiset Iiris. No niin, Iiris, Keiju Maa, herkkä nostalginen laulu, joka vie meidät leviseppäläiset kuin satumaiseen maisemaan. Ja suomenkielisen tekstin teki muuten Hector. Laululuonnosta, herkkyydestä ja siitä, mitä meidän pitäisi suojella. Tämä biisi on suomalainen käännösklassikko.

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon karate Liiv.
2: Mä oon karate Ossian.
3: Mä oon karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
9: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niinku Peppi sitten Jouva.
10: Et sä mua voita mitenkään.
11: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
12: Mä haluun päästä sinne karaatteen.
13: Levyseppää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys Luulajasta. Jatketaan. Sähköpostissa lukee näin. Hei hei, nyt toiveena olisi Popa Shabby ja Hey Joe. Hieno versio legendaarisesta kappaleesta. Terveiset Aki Pielavedeltä. Aki, legendaarinen kappale. Kyllähän se on. Popa Shabbyn versio kappaleesta Hey Joe. Se tuo tähän klassikkoon raskaan blues-rock-tunnelman ja sähköisen voiman, kuulkaa Hey Joe. Sehän oli alun perin 1960-luvun tunnettu kappale, tunnetuin ehkä, koska Jimi Hendrix teki legendaarisen version siitä. Ja Popa Shabby puolestaan vie tämän laulun vielä, voisi sanoa vieläkin raaempaan ja säröisempään suuntaan. Voiko sanoa niin? Hänen kitarasoundissa on vahva, likainen, täynnä tunnetta. Ja laulun tarina, sehän on synkkä. Siinä mies pakenee tehtyään väkivallan teon ja kappaleen ytimessä ovat mustasukkaisuus, katumus ja kohtalon väistämättömyys tässä biisissä. Siis ja Popa Shabbyn tulkinnassa korostuu bluesin alkuperäinen voima. Se ei ole vain laulu, se on tunnepurkaus, jossa kitara ikään kuin kertoo tarinaa yhtä paljon kuin sanat. Popa Shabbyn Hey Joe. Voimakas bluesrock-versio tästä klassikosta. Tumma. Intensiivinen, täynnä tunnetta. Oletteko samaa mieltä? Kuullaanpa.

Hei Joe, Popa Shabin versio siis. Moro, Levi Seppä tässä sähköpostissa lukee, soittaisit Kari Piiroisen kappaleen viimeinen pyyntö, tarkoitettu kaikille rakastavaisille. Terveisin Pentti Jaakkola Skoonesta. Ja toinenkin viesti samalla, haluaisin kuulla levyn Tulvii pohjan maalauleja ja ne tulkki, toivoo Leena Burosista. Tässä kuulkaa onkin tämän Levi Seppän viimeiset toivekappaleet, mutta lähettäkää viestiä ja toiveita, niin kuullaan viikon päästä taas. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Oikein hyvää viikon loppua. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Jatketaan tätä touhua tältä Luulajan radiotalolta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Siirrytään Haaparantaan tässä ihan ensimmäisellä tunnilla. Siellä järjestetään semmoinen maaottelu Finnkampen Tornion ja Haaparannan yhteisellä tällä Victorian torilla. Se on aika jännä. Tämä Victorian tori, jos te tiedätte ja olette olleet joskus siellä Haaparannalla, niin se on just kummankin maan välillä. Joo. Ja siellä kamppaillaan siis. Pohjolan uuden tornio järjestää semmoisen Finnkampenin siellä. Soitto Hannu Alatalolle, joka on puheenjohtaja, niin saadaan sitten kuulla, mistä oikein on kyse. Tämä on osa. Tämä Finnkampen on osa tätä Viitsamma Haav ja Oulu 2026. Osa sitä satsausta. Ja Öönäsistä kotoisin Sari Aho. Hänellä on kaksi eri elämää, voisi sanoa. Toinen opettajana ja toinen näyttelijänä. Ja opiskelee tekstiilityön opettajaksi, mutta tänä kesänä hänelle jälleen odottaa uusi esitys Österby Brygissä yhdestä Small Starts Live-teatteriryhmän kanssa. Semmoinen teatteriryhmä. Kuulemme siitäkin. Ja sittenhän me ollaan raportoitu, kuulkaa, aika paljon sieltä Almedanelista. Sehän on tämä politiikan viikko siellä täydessä käynnissä. Sieltä meillä on ollut juttuja, mutta myös Suomen puolelta. Siellähän se vastaava on Suomi Areena, sitä kutsutaan siellä Porissa. Niin kuullaan sieltä Suomi Areenan Porin tapahtumista kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin avulla. Joo, pikkusen, voi sanoa, että on vähän pikkusen alkaa väsyttämään. Mistä syystä? No, minähän tein sen päätöksen, kerroin siitä eilen, että minäpä katson sitä jalkapallomaa ottelua. Sehän alkoi Japani, Ruotsi 1:00 yöllä. Joo, minä katsoin sitä, että ei nyt ihan hirveän monta tuntia olla nukuttu tässä, mutta kyllä me pärjätään. Puhutaan siitäkin jonkun verran. Se tilannehan alkaa pikkuhiljaa selviämään, mitkä joukkueet pääsee jatkoon ja niin päin. Fanni Laakko, uutistoimittaja, on valppaana ja mukana, ja hän on jo valmis siellä studiossa siellä Sveriges Radio Finskan studiossa Tukholmassa. Hän saa ottaa vähän aikaa. Kohta päästetään Fanni mukaan. Louna Online, ennen sitä ja anna mun hohtaa.

0: No niin, siirrytään Tukholmaan. Fanni Laakko on meidän mukana. Hyvää iltapäivää, Fanni.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia ja sinähän kerrot eilettään, Fanni, että sulla oli aikomus katsoa sitä ottelua, joka siis alkoi yhdellä yöllä Ruotsi-Japani jalkapallo MM-kisat. Mitenkä sinulla meni?
1: Joo, kyllä mä valvoin ja katoin niitä, mutta sitten siinä ottelun puolessa välissä niin piti ottaa pienet nokoset.
0: Piti ottaa? Oliko se suunnitelmissa?
1: No ei se kyllä suunnitelmissa ollut, mutta...
0: Mm-hmm. Ehkä joku herätti sinut vai?
1: Joo, herätti. Siinä oli poikaystävä sohvalla vierellä.
0: Joo, olipa tuuria. Se olisi ollut aika rankkaa hommaa, jos olisit katsonut jo vaikkapa ensimmäisen jakson ja sitten nukahtanut ja missannut kaiken. No niin, mutta siinähän meni hyvin. Ruotsi voitti. Joo. Kiva seurata näitä kisoja ja mitäpä sinulla on uutisissa tänään, Fanni, kerropa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Venezuelan maanjäristyksissä lähes 600 on kuollut ja 3000 loukkaantunut. Ja Krimin niemimaalle on julistettu hätätila, kertovat Venäjän nimittämät viranomaiset. Ja Ruotsissa äärimmäisen helteen odotetaan aiheuttavan ongelmia rautateillä ja viikonloppuna junia perutaan useilla reiteillä. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 3:30.
0: Puoli neljältä Fanni meidän mukana. Kohta siirrytään sinne Haaparantaan, semmoinen jännä maaottelu. Se on aika jännä, se ei ole perinteinen, joku semmoinen ekstra, katsokka, just siinä rajalla, siinä Victorian torilla pidetään tämä maaottelu Ruotsin ja Suomen välillä. Mä arvelen, että siinä on erikoista touhua Hannu Alatalo puheenjohtaja. Annetaan hänen selvittää, että mistä oikein on. Kysy myös kappaleen jälkeen Tuure Kilpäläinen ja Kaihon Karavaani ja kappale Laiva.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: No niin, perjantaina 26. päivä kesäkuuta siis. Pidetään maaottelu Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victoria Torilla. Siellä kisataan hyvän tuulisessa maaottelussa FinCampenissa. Ja tämä on Pohjolan uuden Tornion järjestämä tapahtuma. Tämä on osa tätä Visamma Hav, saman meren äärellä festivaalia sekä Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuoden ohjelma osaa sitä siis luvassa. Leikkimielistä Suomi-Ruotsi-henkiä paikassa, jossa kaksi maata kohtaavat joka päivä Victoria Torilla. Siis ja nyt meidän mukana on Pohjolan uuden Tornion puheenjohtaja Hannu Alatalo. Hyvää iltapäivää, Hannu.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, mikä tämä maaottelu FinCampen, mikä se oikeastaan on ja mistä idea tähän tapahtumaan oikein syntyi?
2: Idea itse asiassa siis tuli paluumuuttajan mukana, joka muutti Etelä-Suomesta takaisin kotiseudulleen tänne Tornioon, Tornion laaksoon. Hän yhdessä kokouksessa mainitti, että kun meillä on, ja innostui välittömästi tästä ideasta, ja muutkin meidän paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenistä piti sitä hyvänä, koska me ollaan urheiluihmisiä, mutta Helsinki ja Tukholma on meiltä niin kaukana, niin miksei, kun me ollaan läheisissä kosketuksissa yli rajan Haaparannalle ja Ruotsiin, niin miksei me voitaisiin maaottelu siirtää tänne.
1: Niin, ja tämä Victoria Tori, me täällä pohjoisessa tiedetään hyvin, missä se on, mutta kerropa meille, miksi se on se täydellinen paikka tällaiselle Suomi-Ruotsi maaottelulle.
2: No se on tosiaan täydellinen paikka, koska tori, Victorian tori, niin puolet siitä on Ruotsissa Haaparannalla ja puolet Suomessa Torniossa. Ja samalla torilla ollaan. Rajaviiva kulkee keskeltä toria.
1: Joo, niinhän se on. Minkälaisissa lajissa tai sanotaanko lajissa ja tehtävissä nämä maat sitten ottavat toisistaan mittaa?
2: No tämähän on nyt. Ensinnäkin tämä on hyvin leikkimielinen. Me koetaan täällä olevamme yhtä ja samaa joukkuetta, samaa kansaa, mutta koska meillä on tämä tilaisuus, kun meillä on tämä tori ja tavataan toisiamme päivittäin, niin lajiksi on niin kuin vanhojen olympialaisten tapaan muotoutumassa tämmöiset fyysiset lajit, mutta myöskin henkiset lajit. Ja tällä kertaa tämä on vielä kokeiluasteella, mutta 5 lajia me ollaan siihen kehitelty lyhyessä ajassa. Tässä on, koska ollaan rajaviivalla, niin yksinkertaisesti tuodaan pingispöytä siihen torille sillä tavalla, että verkko on tasan rajaviivalla ja toinen puoli pelipöydästä on Ruotsissa ja toinen Suomessa. Ja siinä sitten joukkue pingistä pelataan. Toinen tämmöinen merkittävä laji on sumopaini, koska meillä on, olemme saaneet tietää, että sumopaini on alun alkaen kehitelty tuolla Ruotsin puolen Tärännössä. Tärändö Tornionlaaksossa. Sieltä on Sumosen Allin ja Väinön poika aikanaan mennyt Norjaan Fiskuuseen. Ja tarkoitus oli sieltä jatkaa Amerikoihin, mutta Alattiossa eli Altassa siellä satamassa kävi niin, että hän erehtyi laivasta. Ja menikin laivaan, joka purjehti Japaniin. Ja siellä sitten tämä Allin ja Väinön poika, Sumosen Pertti, oli iso, vankka mies, niin joutui elättämään itsensä painimalla. Ja kun japanilaiset eivät, Sumonen on liian pitkä sana, jos puhutaan nopeasti, niin siitä tuli painista, tuli urheilulaji nimeltä Sumo. Mutta sitten henkisen puolen kilpailuja meillä on kerrotaan lempeitä vitsejä, ruotsalaisvitsejä ja suomalaisvitsejä. Meidän tarkoitus ei ole vahvistaa stereotypioita tai ennakkoluuloja, vaan nimenomaan purkaa niitä. Ja kun me kerrotaan toisistamme vitsejä, niin meillä on semmoinen ennakko-odotus, että tällä tavalla me näitä ennakkoluuloja ja stereotypioita puretaan pois. Emme kerro rumia vitsejä, vaan tämmöisiä rakastavia, kunnioittavia, mutta huumoria täytyy olla mukana.
1: Joo, tässä kolme esimerkkiä näistä viidestä lajista. Pohjolan Uudentornion puheenjohtaja Hannu Alatalo, musiikkia väliin. Runoja entä jos?
3: On tulossa juhlista, mulla on vitu hyvä fiilis. Se iskee autossa, kipu saa mut kiinni. Mä itken ja yskin, tavallaan tajun sen nytkin.

0: Meillä mukana Pohjolan uuden tornion Hannu Alatalo, puheenjohtajahan sinä olet. Kerroit tässä aikaisemmin ennen musiikkia kolmesta näistä viidestä lajista. Kerropa niistä kahdesta, jotka vielä on kertomatta.
1: Niin, yksi laji on hiihto.
0: Hiihto?
1: Se on naisten hiihto siinä torilla, kyllä. Meillä on legendaarinen ruotsalainen naishiihtäjä ja legendaarinen suomalainen naishiihtäjä, joilla on heidän olympialaiskilpailuistaan nämä numerolaput rinnassa. Henkilöt on tietenkin täältä täkäläisiä. Emme ole Mario Matikasta tai muuta. Sarrut Kallaa lähteneet vaivaamaan näin lyhyellä ajalla, mutta he hiihtää siinä torilla semmoisen lyhyen matkan, ja siinä voi, me ei olla vielä keksitty, että miten me hyödynnetään tätä aikaeroa, niin se voi aiheuttaa hiihtokilpailuun pienen yllätyksen.
0: Okei, ihan varmasti. Ja se viides se laji, mikä se on?
1: No, me luultavasti mitataan näiden, jos sinne muodostuu joukkoita. Tämähän on aika lailla tämmöinen improvisoitu tilanne monin tavoin, koska hyvin lyhyellä ajalla järjestetään, niin me mitataan kannustusjoukkojen äänenvoimakkuutta.
0: No niin, okei. Entä sitten, Hannu Alatalo, ketkä voivat osallistua tähän?
1: No nyt ensimmäisellä kerralla niin me ollaan kutsuttu, on Tornion kaupungilta ja Haaparannan kaupungista, johtajastason miehiä ja naisia ja kulttuuripuolelta, jotka edustavat omia maitaan. Mutta korostan edelleen sitä, että olemme samaa joukkuetta. Tornio Haaparanta.
0: Niin, Tornio Haaparanta, nehän ovat monella tavalla yksi yhteinen kaupunki. Miten se näkyy tässä tapahtumassa erikoisesti?
1: No se tulemme näkemään, että meillähän on yhteisiä, esimerkiksi uuden vuoden vietto on yhteinen siinä samalla paikalla Victorian torilla. Tämä nyt kun on ensi kerta, niin, ja liittyy tietysti tähän Vid Samhaal-tapahtumaan, on osa sitä, niin ihmiset tekee siitä semmoisen juhlan tapahtuman, kun ihmiset tekevät, että mehän emme sitä voi ennakkoon määritellä, mutta kyllä me siihen hyvä henki saadaan. Siellä on oikein hauskat juontajat paikalla. Nekin on tietenkin molemmista maista. Ja kieliä käytetään kaikkia kieliä, joita meillä täällä kolme kieltä on. Jännityksellä odotamme, että kuinka hyvä ilmapiiri tähän syntyy. Mutta tällä on monen vuoden tähtäin, että tämä ei jää tähän.
0: Kerro ihan lyhyesti, sanoit, että tämä liittyy tähän Vid Samhaal-kokonaisuuteen. Kerropa siitä.
1: No, siinä on tiedän sen verran siitä isommasta kokonaisuudesta, että siinä on tapahtumia Haaparannalla, Torniossa ja myöskin Kemin osalta siellä merellä. Täytyy sanoa, että kun nyt vastaan lähinnä tästä meidän Pohjolan uuden tapahtumasta, tästä maaottelusta, niin tämän enempää en siitä tiedä, että siellä paras tulla paikan päälle toteamaan.
0: Pohjolan uuden torni on puheenjohtaja Hannu Alatalo, musiikkia väliin. Musiikkia ja uutisia jatketaan sitten. Haastattelua Kanerva ennen uutisia ja kappale Perjät. Olkaapa hyvä.

Vuorossa uutiset. Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten jälkeen kuolleiden määräksi on vahvistettu nyt 589 henkilöä ja loukkaantuneita on lähes 3000. Lukemista ilmoitti maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Krimin niemimaalle on julistettu hätätila, kertovat Venäjän nimittämät viranomaiset. Ukraina on viime päivinä kiihdyttänyt iskujaan Krimillä. Iskut ovat kohdistuneet muun muassa sähköverkkoihin, polttoainehuoltoon ja siltoihin. Ne ovat aiheuttaneet sähkökatkoja ja polttoainepulaa niemimaalla. Tämä on puolestaan iskenyt kovaa Krimin matkailuun. Niemimaa on suosittu lomakohde venäläisten keskuudessa. Helle on saapunut Ruotsiin.

0: Värmlantilainen Markus Lundqvist etsii maanalaista temppeliä Helsingin lähistöltä. Hän uskoo Boksaaga Taruun, jossa väitetään, että ihmiskunta on saanut alkunsa Suomen Sipoossa.
1: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta.
0: Markus puhuu Boksaagasta Tarusta, jota Suomen ruotsalainen mystikko Ior Bock alkoi kertoa 1980-luvulla. Tämän tarinan mukaan Sipoossa sijaitsee temppeli, joka on kuulunut Lemminkäiselle, joka on myös Kalevalasta tuttu hahmo. Boksaagan mukaan ihmiskunta on saanut alkunsa juuri Sipoossa apinan ja vuohen jälkeläisinä.
1: Det är en sån gigantisk historia det här. Jag kan bara liksom säga att en get och en apa låg med varandra. Och där har vi människan.
0: Toimittaja oli Julia Vireus. SR Finska on tehnyt tästä aiheesta myös pidemmän ruotsinkielisen dokumentin, joka löytyy kotisivulta ja apista nimellä Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Kiitoksia Fanni Laakko. Kohta kuulemme lisää tästä tapahtumasta siellä rajalla. Haaparanta-Tornion rajallahan on tämä maaottelu tänä iltana. Maaottelu, kuulkaa, tässä Victorian torilla siellä maitten välillä Hanne Aloa, talopuheenjohtaja, on meidän mukana tässä kohtaa. Etanpa pari biisiä nyt ennen sitä. Katsotaan, mitä kappaleita siinä nyt voisi olla, jos mä vähän löydän sen. Tässä on ensimmäinen Sydämeni osuman sai, Siiri Nordin, se on hieno biisi. Ja sitten tämä 22. Pirkko, joo, ja kappale I Knew. Piste Pirkko, 22. Piste Pirkko, nämä on kova jengi, kuulkaa. Mä luulen, että ne on perustettu joskus 80-luvun alussa Utajärvellä kaiken lisäksi, ja niillä on kyllä ihan oma soundi. Siinä on vähän semmoista fuusiota, siis sekoitetaan rockia, bluesia ja tätä poppia. Parempi, että me kuulemme sen. Ensiksi Sydämeni osuman sai Siiri Nordin, I Knew, 22. Pirkko, ja sitten sinne Haaparantaan.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Pohjolan Duuden Tornion puheenjohtaja Hannu Alatola meidän mukana. Puhutaan tästä maaottelu Finnkampenista perjantaina 26. päivähän se on Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victoria Torilla kisataan hyvän tuulisessa maaottelussa, voisi sanoa. Mutta kerropa nyt Hannu, onko suomalaisissa ja ruotsalaisissa kuitenkin mielestäsi joitain eroja, jotka tällaisessa maaottelussakin korostuvat?
2: No, meillä on semmoinen tuntuma, että niitä eroja on totta kai, koska pääkulttuurit on ruotsalainen kulttuuri ja suomalainen kulttuuri, mutta tässä meillähän on tässä rajalla Tornionlaaksossa ja Tornionhaaparannassa, niin mehän ollaan oman tyyppisemme kansa osana näitä isompia kansoja. Varmasti nämä valtakulttuurit meihin vaikuttaa vahvasti. Mutta yksi asia, mikä tässä pyritään niin kuin nostamaan esiin, on, että me ollaan sitten kuitenkin sitä yhtä ja samaa kansaa, niin kuin toisaalta valtiotkin historiansa perusteella ovat. Että kyllähän me haemme sitä yhteishenkeä ja yhteenkuuluvaisuutta, joka meissä kaikissa on.
1: Millaista tunnelmaa odotatte perjantai-illalle?
2: No, me odotetaan sitä, että kyllä siellä varmaan tämmöinen kilpailuhenkisyyttäkin löytyy, mutta tunnelma pyritään luomaan tämmöiseksi rennoksi ja hauskaksi tapahtumaksi, missä kohdataan toinen toisiamme. Että tämä on kohtaamistapahtuma. Ja se kelloaika on todellakin Suomen aikaa, kello 18, niin me aloitetaan.
1: Joo, jos pitäisi yhdellä lauseella houkutella ihmisiä sinne paikan päälle, niin mitä sanoisit?
2: Tervetuloa kisaamaan maaotteluun, yhteiseen maaotteluun.
1: Joo, ja vielä tämä tärkein kysymys, Hannu Alatalo, Pohjolan Uuden Tornion puheenjohtajana lopuksi. Kumpi voittaa tällä kertaa, Suomi vai Ruotsi?
2: Me voitamme.
1: Kiitos sinulle, Hannu Alatalo, että olet mukana Sveriges Radio Finskassa, ja toivotaan, että tulee kiva, kiinnostava ja viihtyisä maaottelu siellä Haaparannan yhteisellä, Tornion Haaparannan yhteisellä Victoria Torilla. Kiitos sinulle.
2: Kiitos paljon.
1: Jännä homma. Kuulkaa seuraavaksi biisi. Silvana Imam ja Alma. Silvana Imam, ruotsalainen artisti. Alma, suomalainen artisti. Kappale Sprit och Blondiner. Tämä on jännä artistien välillä. Aina jännääkö tämmöistä yhteistyötä maiden välillä minun mielestä. Ruotsalainen rap-artistihan Silvana Imam on. Ja sitten pop-tähti Suomen puolelta, Alma, Sprit och Blondiner. Tässähän kuulemme Silvana Imamin nämä terävät riimit ja Alman sitten tämä hänen tunnistettava lauluääni. Ihan mahtava. Tämä oli niin, jos mä nyt saan oikeat tiedot, niin tämä yhteistyö sai alkunsa molemminpuolisesta arvostuksesta ja sitten lopputuloksena on tämä energinen ja tarttuva biisi. Tässä on sitten vähän niin kuin rajamailla liikutaan hip-hopin ja modernin popin rajamailla. Jännää.

0: Silvana, Imam ja Alma, Sprit och Blondiner. Niin, niin, viime yönä katsoin tätä ottelua Japani-Ruotsi MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoissa ja viimeinen ottelu tässä alkulohkossa 1-1. Tämä varmisti paikan Japanille ja Ruotsille jatkopaikan näihin pudotuspeleihin. Ja tässä on aika jännä tilanne, kuulkaa. Ne varmistuneet pudotuspelit toistaiseksi, kaikki tulee selviämään tässä ihan kohta, mutta kuitenkin toistaiseksi 4 ottelua on jo niinkö varmistuneet. Etelä-Afrikka, Kanada, Hollanti, Marokko. Siinä on mahtava ottelu luvassa. Yhdysvallat, Bosnia-Herzegovina, ihan ok Yhdysvalloille luulisin. Ja Brasilia-Japani, vaikka Japani sai 1 pisteen enemmän alkulohkossa kuin Ruotsi, niin ne kohtaa siis Brasilian. Ja entä Ruotsi? No, tänä iltana 9:00 Ruotsin aikaa taitaa olla, se on se viimeinen ottelu siinä toisessa lohkossa, Ranska ja Norja. Se joukkue, joka voittaa sen ottelun, voittaa myös lohkon ja vastustajaksi saavat Ruotsin. Se joukkue, joka voittaa siis vastustaja Ruotsi. Ja Ranskahan on edellä niin kuin maalieron turvin, että jos tulee 1-1 ja tasapeli, niin Ranska voittaa sen lohkon. Tämä on ihan mahtava. Se voi siis käydä niin, että jos Norja voittaa, niin se on Norja-Ruotsi. Tai sitten vieläkin kovempi vastustaja Ruotsille, eli Ranska, joka kuuluu ihan näiden suosikkijoukkueisiin voittamaan koko turnaus. Ja sitten Radio Sportenille meidän täytyy kuulla jännä juttu, kun tämä Haaland, Ruotsin, eikö Norjan supertähti Erik Erling Haaland ja hänen valmentajat on vähän niin, että ei se niin nuukaa ole. Ranska varmasti voittaa. Kuullaanpa.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tonar ner betydelsen av kvällens maffiga match mellan Norge och Frankrike i fotbolls-VM.
2: Den är ju viktig, men den viktigaste kampen är 16-delsfinal.
1: Norge är liksom Frankrike är redan klart för slutspel i VM efter 2 segrar. Kvällens gruppfinal avgör däremot vilken nation som tar hem grupp I och därmed med största sannolikhet ställs mot Sverige i 16-delsfinal. En match som Solbakken redan nu har fokus på. Och inte heller Norges storstjärna Erling Haaland är vidare exalterad inför kvällens match mot Frankrike.
3: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
1: De kommer troligen vinna mot oss och sen vinna hela VM, säger Haaland om det franska laget, som får klara sig utan förbundskapten Didier Deschamps. Han har tillfälligt lämnat VM och rest tillbaka till Frankrike för att delta på begravningen av sin nyligen avlidna mamma. Men det är inget som kommer att störa fransmännen, tror Norges förbundskapten Ståle Solbakken.
2: De är väldigt erfarna spelare och turneringserfaring, samtidigt som en rutinerad hjälpetränare som har varit med sedan 2012, tror jag. Så det ska nog i en kamp, så tror jag det klarar de att lösa väldigt bra sig emellan.
1: Cecilia Markvard, Radiosporten.
0: Pitääkö tuo tosissaan paikkansa, että ne ei niin hirveästi välitä siitä? En tiedä, vaanko se taktiikka. Kohta EK-uutiset, ennen sitä ei mitään hätää. Samuli Edelman ja Rinne Radio Helsinki North East.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finska kuuntelette. Luulijasta käsin minun nimi on Pekka Kenttälä. Pilvistä, aika kylmää täällä Luulijassa. Kyllä se on ollut aika huono kesä. Muut sanovat ainakin sen, että on ollut aika kylmä, aika viileä kesäkuu tähän mennessä täällä. Mutta minä itse asiassa viihdyn siitä. Ei minkäänlaista hätää minulla. Tungevaag, Raban featuring Isaac Elliot ja kappaleen nimi on Beast. Sen jälkeen Fanne Laakko meidän mukana kertomassa uutisista.

0: Anni Laakko seuraa uutisia iltapäiväohjelmassa. Olepa hyvä, Fanni.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Kiinan pääkaupungissa Pekingissä. Ja Venezuelan maanjäristyksissä lähes 600 on kuollut ja 3000 loukkaantunut. Näistä ja muista kuulet lisää 16:30.
0: Pyhimys ja Saimaa jatkaa iltapäivää taivalta. Täältä luulijasta käsin kappaleella Hermesetas.

käärme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulisi ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Tässä kuulkaa jännää musiikkia Joakim Dahlille, Shelter. Ja Joakim Dahl, hän on helsinkiläinen suomalais-amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä. Tässä hän oli vähän, kuulkaa, tämmöistä jatsia sekä semmoista niin kuin elokuvallista tunnelmaa. Ja New Yorkin esikaupunkialueella suomalaisessa perheessä kasvanut Dahl. Näin se vaan on. Ja semmoinen oikein pehmeä, hieno laulutulkinta. Tapa herkkä. Sävelkieli. Tämä olikin hänen debyytti single Shelter. Mahtavaa musiikkia kerta kaikkiaan. Näinhän se vaan on ollut, että tämän viikon aikana ollaan juteltu Alme Dahlenista täällä Ruotsin puolella sekä Suomi-areenasta siellä Suomen puolella. Tänään aamuohjelmassa Vilma Peltomäki otti suoran yhteyden kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin, joka on paikan päällä siellä Suomi-areenassa.
1: Porissa on käynnissä yhteiskunnallinen festivaali Suomi-areena viimeistä päivää. Tosiaan ollaan tässä aamun aikana juteltu vähän Alme Dahlenista, mutta nyt tosiaan sitten Suomi-areenasta. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladi on paikan päällä Porissa. Hyvää huomenta, Jasmin.
2: Huomenta.
1: No, mikä jäi mieleen eilisestä päivästä?
2: Oli ihan hyvä päivä eilen täällä ja se jättikakku, joka ilmestyi yhtäkkiä lavan eteen, oli kyllä hieno ja hyvän näköinen. Itse en, mä siis tykkään tosi paljon kakusta, mutta en itse saanut maistaa sitä se loppukesken. Se oli varmaan 1 metrin pituinen kermakakku, jota tarjoitiin kaikille, niin se oli vähän kiva yllätys. Ja sit laulettiin vielä synttärilauluja.
3: Onnea Suomi Areena! Paljon onnea vaan.
2: Eli oli kunnon synttärijuhlat täällä eilen. Ja sitten tämän vuoden kultaleijonat heistä nousi 4 lavalle kertomaan muun muassa peleistään ylipäätään, mutta myös kevään voitosta. Ja sitten tietenkin vuoden pääpuhuja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau.
1: Puheenaiheena oli muun muassa tosiaan siis luottamus ja demokratia, niin mitä hän kertoi tästä?
2: Hän piti ensin puheen ja sitten häntä haastateltiin lavalla, Justin Trudeau siis, ja hänen mielestä demokratia on vaarassa polarisaation ja väärän tiedon vuoksi. Ihmiset elävät yhä enemmän niin kuin omissa kuplissaan, mikä vaikuttaa tai vaikeuttaa yhteistä keskustelua. Ja hänen mukaan ratkaisu on esimerkiksi avoin vuoropuhelu ja kriittinen ajattelu. Mutta Trudeau on kuitenkin niin kuin edelleen optimistinen ja usko, että yhteistyö esimerkiksi niin kuin saman ajattelevien maiden välillä voi vahvistaa demokratiaa. Eli oli tärkeitä puheenaiheita, mutta hän osasi silti myös heittää vähän vitsiä välillä ja saada yleisön myös nauramaan.
1: Okei, no mitä muita aiheita sitten käsiteltiin?
2: Esimerkiksi maahanmuuttoa. He puhuivat siitä niin kuin Kanadan maahanmuutosta ja näin. Ja Trudeauin mielestä varsinkin niin kuin toisen polven maahanmuuttajat on pakko saada tuntea, että ne on yhtä paljon maan kansalaisia kuin ne, joiden vanhemmat on siitä maasta. Ja sitten puheenaiheena oli myös esimerkiksi Kanadan ja Pohjoismaiden suhde, mikä on nyt tiivistyy enemmän ja enemmän, kun tämä arktinen aluehan on hyvin aktuelli tällä hetkellä. Ja sitten välillä tuli vähän kevyempiä aiheita, esimerkiksi, että Trudeau vietti aikaa presidentti Alexander Stubbin kanssa keskiviikkona iltana Kultarannassa ja hän sai kysymyksen siitä, jos he katsovat jalkapallon MM-kisoja yhdessä.
4: We spent most of the time talking about hockey, you know him well, so you know that was the big conversation.
2: Trudeau kertoi siis, että keskustelivat enemmän jääkiekosta kuin jalkapallosta, mutta myös vähän jalkapallosta ja olivat ehkä katsoneet vähän sitä peliä yhdessäkin. Joku peli oli siis, ymmärtääkseni Kanada ehkä pelasi, tai nyt mä ehkä sanon ihan väärin, mutta joo, olivat katsoneet vähän peliä ja sitten heidän piti mennä ajoissa nukkumaan. Mutta sitten Trudeau kertoi esimerkiksi myös, että hän on käynyt ihan pienenä Skandinaviassa reissulla isänsä kanssa. kanssa. Ja Suomessa hän kävi ensimmäisen kerran noin 20-vuotiaana. Ja tämän, sen jälkeen, että hän sai niin kuin suomalaisen ystävän nimeltä Sakari, kun hän oli reppureissulla Afrikassa. Eli hän tutustui tähän Sakariin Afrikassa ja sitten jossain vaiheessa he kävivät Suomessa. Ja he ovat pitäneet yhteyden tämän jälkeen ja heidän on tarkoitus myös nähdä tänään kahvilla.
4: So Sakari became a great friend through that traveling in Africa, and he came to visit us in Canada over the years, and I'll be seeing him for a coffee tomorrow as well. So
1: kuulostapa mielenkiintoiselta. Oliko siellä mitään niinku yllätyksiä sitten?
2: No, tuli pieni yllätys tänne koko esiintymisen jälkeen, kun Chudua jätti lavan, mutta sitten kului vähän aikaa ja hän tulikin esille sieltä lavan sivusta ja vartioidensa kanssa ja tuli sieltä niin kuin yleisöön. Ja väki kerääntyi tietysti heti hänen eteen ja halusivat jutella ja ottaa kuvia ja nimmareita ja ihan kaikkea. Häntä otettiin niin kuin vastaan kuin oikea tällainen Hollywood star. Ja sitten muun muassa yksi keskustelun aihe oli siinä, että mitä hän osaa suomeksi, joku taisi kysyä häneltä ja tässä nousi esiin esimerkiksi pääsiäispupu ja joulupukki ja sitten joku opetti vielä hänelle sanoa moi, niin nyt tämän jälkeen hän osaa siis ainakin 3 sanaa suomeksi.
1: No niin, sellaiset Suomen alkeet sitten siitä. Ja hei, sä oot myöskin aikaisemmin kertonut, että ihmiset on pohtinut siellä, että tuleeko myös hänen tyttöystävä, eli amerikkalainen artisti Katy Perry sinne. Eli näkyykö hän siellä?
2: No, Trudeau aloitti koko puheensa vitsaamalla siitä, että tiedätte kai, että tyttöystäväni ei ole täällä tänään.
4: I look at this crowd in the park and this stage and I'm worried there might have been a mistake. You know my girlfriend's not here, right?
2: Eli ei mitään Katy Perryä Porissa valitettavasti. Ja Trudeau kertoi myöhemmässä vaiheessa, että hän on omalla, siis Katy Perry on omalla kiertueella tällä hetkellä muualla. Ja sitten vähän myöhemmin tämän esityksen aikana niin oli vähän niin kuin keskustelua just Trudeauan privaattielämästä. Ja siinähän paljasti muun muassa, että hän tykkää siitä, että heillä pystyy olla hyvin tällaisia intellektuellisia keskusteluja ja että Katy Perry on hyvin kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu maailmassa.
1: Eli Katy Perryä ei tänään Porissa nähdä, mutta mitä muuta on luvassa tänään?
2: Tänään on muun muassa suuri avaruuspäivä, eli tästä teemasta tulee seminaareja satelliittilaukastaan vielä ilmaan. Se on tällainen Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden rakentama satelliitti, joka nousee stratosfääriin tänään. Ja sitten täällä kuullaan myös muun muassa nuorten tulevaisuususkosta ja luottamuksesta. Luottamushan on Suomi-areenan tämän vuoden niin kuin teema. Ja tämähän on nyt viimeinen päivä täällä. Ja ohjelma loppuu varmaan vähän aikaisemmin kuin edeltävinä päivinä ja itse lähdenkin täältä Helsinkiin kohta parin tunnin päästä. Eli meidän Suomi-areenareissu loppuu kohta tähän.
1: Kiitos paljon Jasmin Fulaadi, että sä olit mukana täällä lähetyksessä ja mukavaa perjantai-päivää sitten sinne Poriin.
2: Kiitos samoin.
0: Niin, jatketaan musiikille iltapäiväohjelmaluulajasta siis Kaste Helmi ja kappale Kylmä kun herään ja sen jälkeen sitten otetaanpa vaikkapa tämä Disco, sen niminen bändi ja kappaleen nimi on Sinussa on enemmän. Näin me tehdään ja minähän muuten sanoin eilittäin, että ketkä on ne 4 parasta jalkapallossa loppusuoralla. Argentiina, Ranska, Englanti, Espanja. Finaalissa Argentiina, Englanti, Argentiina voittaa. Että nyt muistetaan se sitten.

0: Vuorossa uutiset. Pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Kiinan pääkaupungissa Pekingissä, kertoo CNN. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, jossa näkyy, kuinka taivaalta putoaa pienkoneen pirstaleita maahan. Ihmisiä on evakuoitu ja henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. 109-kerroksinen China Sun pilvenpiirtäjä on Pekingin korkein rakennus. Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten jälkeen kuolleiden määräksi on vahvistettu nyt 589 henkilöä ja loukkaantuneita on lähes 3000, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoi Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikolla eilen torstaina.
1: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
0: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti

Käyrien riskin vuoksi junaliikennettä perutaan muun muassa Kalmarin läänissä, Östergötlandissa ja Värmlandissa maanantai-aamuun asti. Liikenneviraston mukaan peruutuksia koskevat reitit voivat muuttua nopeasti ja matkustajia kehotetaan seuraamaan tilannetta viraston verkkosivulla. SMHI varoittaa suuresta erittäin suureen metsä- ja maastopaloriskistä suurissa osissa Götlandmaata ja Svealandmaata koko perjantain ajan. SMHI kehottaa varovaisuuteen tulenteossa ja suurten koneiden käytössä ulkona, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.

0: Markus Grünegård, inget halleluja. Önäsistä kotoisin oleva Sari Ahosella on, voisi sanoa, kaksi eri elämää. Toinen opettajana, toinen näyttelijänä ja hän opiskelee tekstiilityön opettajaksi. Mutta tänä kesänä hän odottaa jälleen uusi esitys Österby Brukissa yhdessä Small Starts Leave-teatteriryhmän kanssa. Syksyllä hän näyttelee myös psykopaattia pitkässä elokuvassa. Mutta ensin hän kertoo toimittaja Marko Sävälälle, mistä huumoriryhmä Small Starts Leaveissä oikein on kyse.
1: No, Small Starts Leave, se on, ryhmä on perusteen, ne tulee Söderhamnista. Mutta nyt me ollaan Österbybrukissa ja siellä meillä on siellä paikka ja se on tämmöinen ulkoteatteri.
2: Ja missä Österby?
1: Österbybruk on Gävlen ja Uppsalan välillä.
2: Niin.
1: Ja tämä huumoriryhmä, niin se ei ole tämmöinen tavallinen huumoriryhmä kuin Stefan ja Krister Vallana, mikä on siellä Falkenbergissä, kun tämä on aivan oma huumoriryhmä.
2: No miten se ryhmä perustettiin?
1: No tämä ryhmä on se yli 10 vuotta vanha ja mä olen ollut mukana vuonna 2022. Ja tässä nytten tulee myös syksynä tulee myös niiden ja mä olen siinä mukana myös elokuva.
2: Niin. Joo, puhutaan siitä vielä myöhemmin, mutta miksi sä halusit mennä mukaan tähän ryhmään?
1: Ne halusi uusia ihmisiä mukaan tähän elokuvaan. Ja sitten mä lähetin paperit sisälle ja sitten se otti vaan pari päivää, niin sitten ne sanoi, että sulla on rooli, haluatko sä sen? Niin sitten mä olin siinä mukana ja sitten sen jälkeen niin Kristi Johansson niin se sanoi, että haluatko sä olla meidän kanssa mukana? Me lähemme kiertuelle ja tehdään, sinä saat semmoinen rooli, että sä saat puhua sinun suomen kieltä tässä roolissa. Ja mä sanon kyllä, se on tosi kiva. Niin me oltiin kiertueelle, me tehtiin, oliko se 24 eri paikassa, me oltiin ympäri Ruotsia tämän kiertueen kanssa.
2: Niin siksi mä ymmärrän, että se antoi sinulle jotakin, että sait niin kuin puhua suomen kielen.
1: Joo, kyllä, se oli tosi kiva. Suomen kielen mä sain myös laulaa.
2: Jaha.
1: Minun suomen kielen kanssa. Ja myös mä sain puhua suomen ruotsia ja myös käyttää pari lauseita suomeksi myös.
2: No miksi te olette valinneet niin kuin pienen paikakunnan?
1: Siksi kun sä menet, että tämä
2: Small Starts Leaves. Small Starts,
1: joo, mutta se on nimeltään Small Starts Leaves, kun kaikki ketä katselee näitä erilaisia ihmisiä, mitä on tässä mukana, niin ne tuntee, että oi, tuo voisi olla minun kylässä. Tuo ihminen voi olla minun kylässä. Ja ne tuntee, että ne ihmiset, ketkä me som gestaltar, että ne tuntee, että oi, tuo voi olla mun kaveri, kuka on se. Ja ne tuntee, että me olemme niin lähellä, kun me pelataan teatteria.
2: Mitä sä voit sanoa tästä Österbybruk ja mitä te siellä teette?
1: Me teemme nytten semmoinen teatteri, kesäteatteri siellä. Tässä Österbybrukissa ne on 3000, ketkä asuu siellä paikalla. Ja kun me olemme teatterin kanssa, niin siellä on kesän aikana ollut 10 000 ihmistä katselle. Viime vuonna meillä oli 24 näytelmää ja ei ollut, ja kaikki, allt var slutsålt.
2: Mikä siinä on niin kuin sinun suurin haaste mukana siinä?
1: Tavata kaikki ihmiset ja kuulla, kun ne nauttii ja ne nauraa ja antaa niille hyvää tuntee, kun ne tulee katsomaan meitä.
0: Musiikkia väliin, Aili Järvelä, Elegia.

0: Ja me jatkamme Sari Ahosen parissa, jonka Marko Säävärä tapasi Frambyskulanin käsityöluokassa Faulunissa.
1: Nyt voidaan puhua siitä elokuvasta.
2: Joo.
1: Se tulee syksyllä.
2: Joo.
1: Mikä tulee. Sen nimi on siellä?
2: Mellan himmel och köttburkar.
1: Ja mikä sinun rooli on siinä?
2: Minä olen psykopaatti Margot.
1: Okei, ja miten se on?
2: No, psykopaatti Margot, hänellä ei ole miestä. Ja hän on, tykkää hirmu paljon tästä miehestä, kun nimeltään Ingemar Johansson. Ja tämä Ingemar Andersson. Ingemar Andersson on menossa naimisiin. Ja hänellä on semmoinen svenseksa. Mä en tiedä, mitä se on suomeksi, mutta svenseksa ainakin. Ja sitten minä otan hänet pois siitä juhlista ja otan hänet minun mökkiin. Ja siellä minä haluan hänet, että hän on ainoastaan minun mies. Ja siitä sitten ihmiset etsii tätä Ingemar Andersson, missä hän on.
1: No miten on pelaa psykopaatti?
2: No, se on ollut tosi kiva. Mä oon saanut ampua pistoolin kanssa. Ja olen ollut, poliisit on minua jahtanut ja on saanut ajaa vanhalla autolla ja näytellä semmoista ihmistä, mitä mä en ole. Mutta se on ollut tosi kiva.
1: Mitä sä ajattelet, että tästä tulee elokuvaa?
2: No, se on ottanut niin monta vuotta. Me pelattiin tämä sisä nyt vuonna 2022 ja nyt on 2026, mutta se on, että paljon, tämä on pikkuinen ryhmä, ne tekee kaikki itse. Meillä ei ole iso tämmöistä produktionsbolag, ketä meitä auttaa. Me olemme ainoastaan me, ja siksi se on ottanut niin monta vuotta, että mutta nyt se on valmis. Mm-hmm. Nyt me vaan odotetaan.
1: Oota pieni hetki, niin laitetaan kappale päälle ja sitten jatketaan Sari Ahonen kanssa.
0: Benjamin ja Badabim.

0: Palataan Faluniin.
1: Joo, mä istun täällä Sari Ahonen kanssa Falunissa, mutta sä asut Uurnessissa.
2: Joo, kyllä. Ja
1: miten siellä on asua?
2: No, se on pikkukylä. Kaikki tuntee kaikki melkein lähellä Faluni ja lähellä Borlänge, mutta kuitenkin on ihana siellä asua.
1: Mutta sinä opiskelet puutyön opettajaksi Falunissa. Miksi?
2: Joo, käsityön myös. Se on sekä että. Se on puun kanssa ja se on myös lankojen ja kaikki tuommoista, mitä mä teen. Se on tosi kiva. Se on ollut semmoinen iso dröm, että siellä saa olla.
1: Mutta eikö täällä ole niin kuin paljon miehiä? Ainakin puutyössä on ainakin.
2: On. Mutta nyt tämä nimeteltään slöjd. Mm. Ja se, siihen kuuluu erilaisia ämnän, mitä sun pitää tehdä. Se ei ole ainoastaan puuta. Sun pitää ompelukoneen kanssa tehdä jotakin ja sun pitää käsien kanssa tehdä jotakin. Mutta se on kiva ja se antaa minulle hirmu paljon tämä koulutus siellä Tukholmassa.
1: Ja milloin sä oot valmis sitten?
2: No 27. heinäkuussa tai kesäkuussa.
1: No, pistetään taas kappale päälle ja jatketaan sitten. Puhutaan vähän sinun Suomi-taustasta. Mä istun täällä Sari Ahonen kanssa Falunissa.
0: Niin me tehdään. Vimma ja hei hei.

0: olisit kunnolla.
1: Ja jatkamme Sari Ahosen kanssa, jonka Marko Säävälä tapasi Taalain maalla.
2: Sari Ahonen, jos puhutaan sinun kanssa vähän sinun suomalaistaustasta, miten ne näkyy sinulta?
3: Minulta, mä yritän käyttää minun kansallispuku usein. Ja nyt meillä on kohta koulu loppuu täällä ja se kansallispuku tulee aina minun päälle. Se on Jääsken puku isin puolelta. Mutta mulla on myös äitin puku, en muista paikkaa just nyt, mistä hänen on, mutta se on sininen mekko ja liivi ja valkoinen esiliina siinä. Mutta se on kiva niitä kansallispukuja käyttää. Siksi kun moni ihminen tykkää, että mä oon intianlainen näköinen, siksi kun mulla on nauha pään ympäri ja sitten mulla on iso koru, hopeakoru kaulan ympäri. Ja sitä lapset tulee aina katselemaan ja kysyy, että mistä mä olen ja semmoista.
2: Miksi sinun Suomen juuret on tärkeitä?
3: No se on kuka minä olen. Minun suomen kieli ei ole niin hyvä, mutta mä yritän kuitenkin sitä käyttää niin paljon kuin mä pystyn. Ja käytän sitä myös lavalla niin usein kuin mä pystyn. Mulla on ollut semmoisia pari roolia, missä mä olen sitä suomen kieltä pystynyt käyttämään. Se on kiva.
2: Mä oon ymmärtänyt, että sä puhut sinun isän kanssa paljon suomea, mutta hän kuoli 2 vuotta sitten.
3: Joo, kyllä.
2: Miten se toimi?
3: No isi tuli tänne Ruotsiin, kun hän oli, ja tuli sotalapsena, kun hän oli 5 vuotta, tuli Göteborgiin. Mulla on vielä niiden kanssa siellä Göteborgissa, niin me kuulutaan silloin tällöin. Ja hänen sisko on vielä elossa. Ja minä ja isi ajettiin sinne monta kertaa. Sinne Göteborgiin tavattiin hänen sisko, Ruotsin sisko.
2: Mutta sä puhut sinun isän kanssa paljon suomea. Niin.
3: Kyllä me puhuttiin paljon suomea. Ja isi oli myös semmoinen oikein hyvä ihminen, mitä mä pystyin kans kysyä, että joo, nyt mulla on nämä sanat, nämä lauset mulla on lavalla, miten mä ne sanon, ja että se kuulostaa hyvältä, että se suomen kieli sujuu paremmin, niin hän auttoi, että se suomen kieli sujuu hyvin. Nyt mun pitää itse se päättää, että onko tämä hyvä suomen kieli vai ei.
2: No, miten suomalaiset juuresi näkyvät arjessa?
3: Oi, joo. Se näkyy siitä, että mä ruukkaan ottaa ylös tämä huumori ja käyttää tämä suomen kieli kotona. Ja myös silloin, kun mä teen ruokaa, nämä karjalaiset piirakat, niin se on parat. Ja myös mä teen simaa. Ja sitä. Tämä suomalainen ruokakulttuuri on tosi hyvä, vähän parempi kuin Ruotsin ruokakulttuuri.
2: No, onko sä yrittänyt antaa vieraallekin niinkö simaa ja semmoista?
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja mitä ne sanoo?
3: Ne tykkää, se on tosi hyvä. Mutta mä en itse mä en pysty syödä. En tykkää yhtään, mutta minun Sambo Otto, niin hän rakastaa paljon kermaa ja paljon sokeria päälle, niin sitten hän on tyytyväinen.
1: Kuulostaa hyvältä. Toimittajana Marko Säävälä, siis Musta Ots Livinöstipybrykissä esitettävä näytelmä Kampen om Mellan Gården. Se saa ensi iltansa tänään. Elokuvan Mellan Himmelo Körtburkar ensi ilta on suunnitteilla marraskuulle. Ohjelman päätteeksi Goldilocks, Teija ja My Religion ja sen jälkeen Aleksi Ojala ja En aio. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta ja toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua. Moi moi.

0: Jo vain, perjantai ja Finmix. Lämpimästi tervetuloa. Ja niin kuin Jaakko Pantti tuossa sanoi, hei volyymen, varmt välkommen till Finmix. Minä olen Ahti Ause ja minun seurana täällä Mataringin studiossa on etelästä tullut tänä iltana.
1: Joo, Rellu Schielström Kukkolasta, villin etelästä. No ei niin kovin kaukaa.
0: Ei, mutta kuitenkin etelästä. Siellä olet ennenkin ollut Finmixissä. Niin, ja sitten kans meidän radioreporterina. Ja rutineerad. Och på måndag och fem veckor framåt, då är du sommarreporter på Mälaren.
1: Joo, kyllä tulee olemaan hauska kesä ja kesätyö.
0: Mm. Ja me täällä studiossa, Mataringissa ja Luulajassa Pia Keisu vastaamassa telefonin, kun sinä soitat.
1: Och numret är ju 09202753999.
0: Mm. Passa på att ring nu. Just nu blinkar inte signalen på att man ringer in. Så ring nu. 0920275399. Ja jos Pia ei kerkeä vastaamaan, niin soita uudesti.
1: Precis, det är bara ringa in om ingen svarar. Och det går förstås att mejla till oss också på finmix@sverigesradio.se. finmix@sverigesradio.se.
0: Aivan, niin maili toimii tietenkin koko ohjelman ajan. Ja se, että tekniikka toimii, siitä sama kiittää Linus Ökvistiä, joka on kansanluulassa. Rellu, luemaan illan ensimmäiset onnit.
1: No niin, tästä lähtee. Hei, me haluamme fiirata Yvonne Erikssonia, joka täyttää vuosia 27. päivä juunia. Hip hip hurraa sinun päivälle, Berit ja Gerhard.
0: Mm. Hei, vi vill skicka grattishälsningar till Oskar Rantatalo i Gällivare som fyller 24 år idag. Även försenade grattishälsningar till Maja Rantatalo Korpi Lombolo som fyllde 12 år den 20. Vi som hälsar och grattar är Fredrik, Jenny och Selma.
1: Vi vill skicka grattiskrama till Eva Mikko Kiruna som fyller år den 28 juni. Hälsningar från Senja och Robert Weistet.
0: Mm. Hej Finmix, me haluamme onnitella Kristina Riihiahoa Luulajasta, kun on täyttänyt 60 vuotta eilen tuorestaina 25. päivä 6. Hip hip hurraa. Onnea toivottavat varamummo Leila Laila Suomen pellosta ja rovanlaiset neisten kankalta. Kiitos rohki hyvästä ohjelmasta. Kiitos sulle. Ja VM illan ensimmäisen kappaleen. Se ei ole mikään muko. Väylän varrella ja Skravelholmen.

0: Tuure Skogman ja Storfiskarvalsse. Ja tämä oli 6-vuotiaalle kalastajalle Arthur Kruukalle toivekappale. Kuule Rellu, se numero tänne ja Pialle.
1: Ja numero tänne on 0920275399.
0: 0420275399 ja Pia. Vänta, passa. Nu blinkar det till här.
1: No niin, heti. Ja. Alako soimaa.
0: Jajamän, hyvä. Se on toppen. Fortsätt ring. Ja mailata menee kanssa.
1: Ja se on finmix@sverigesradio.se.
0: No tätä miukumauku ei ju. Brukar säga ett, eller vad säger vi? Snabela.
1: Snabela, ja.
0: finmix@sverigesradio.se. Maila på. Vad kör vi nu? Vi kör ju 40 minuter till här, så det finns många hälsningar som hinner komma fram. Med radio, det är ju inte bara Finmix. Vi lyssnar vad som hänt under sändningarna den här veckan på Med radio.
2: Tämän viikon Med radiossa saimme tutustua Veronika Kumpulhaan, joka kertoi hänen elämästä meidän kesäsarjassa Elämä kappaleissa. Muun muassa siitä, kuinka tärkeää se on hänelle tehdä työtä nuoritten
3: Vuorossa
2: hyväksi.
3: Uutiset. Vasemmistopuolue haluaa käyttää 16,5 miljardia kruunua perhepakettiin. Siihen kuuluisi muun muassa 15,000 kruunun vauvaraha ensimmäisestä lapsesta. Vasemmistopuolue on saanut inspiraatiota Suomen äitiyspakkauksesta, joka sisältää vauvalle tarvittavia tarvikkeita. Puolueen mielestä on kuitenkin parempi antaa rahaa, jotta vanhemmat voivat itse päättää, mitä ostavat. Tästä uutisoi TT. Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä keskeistä on rajaesteiden poistaminen, sanoi Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz Almedalenin politiikkaviikolla eilen torstaina.
4: Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
3: Adlercreutzin mukaan myös opiskelumarkkinoiden pitäisi olla yhteiset. Hän haluaa, että opiskelijat voivat helposti ja yksinkertaisesti hakea jatko-opiskelupaikkaa eri Pohjoismaissa.
4: Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
3: Toimittajana edellä Hanna Silman. Ruotsin puolustusvoimien komentajan Mikael Claessonin mukaan olisi virkavirhe olla pohtimatta, voisiko Venäjä testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Suomen presidentti Alexander Stubb kommentoi viime viikolla Hufvudstadsbladetille Euroopassa esitettyjä huolia ja kehotti ulkomaisia asiantuntijoita olemaan hieman suomalaisempia menemään saunaan ja pulahtamaan avantoon.
5: Frågar alla utländska experter att vara lite mer finländska, att ta bara bastu, gå in i vake och så att säga cool down.
3: Claesson sanoo TT:lle, että Stubb mahdollisesti ylitulkitsi hänen huoltaan. Claesson korostaa, ettei hän ole ottanut kantaa tällaisen operaation todennäköisyyteen, vaan puolustusvoimien komentajan on varauduttava myös pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon. Kun Ann-Margaret Elström Forsgren menetti miehensä, samalla perhe menetti myös Suomen talvisodassa käytössä olleen kiväärin. Kivääri kuului alun perin Ann-Margaretin appiukolle.
6: Det var det enda vi hade kvar efter honom. Så det fanns liksom ingenting annat.
3: Aseen perinneellä on lähtökohtaisesti vuosi aikaa hankkia aseelle lupa tai luovuttaa se henkilölle, jolla on lupa. Aseelle voi myös hakea muistoesinen lupaa ja tehdä sen ampumakelvottomaksi. Perhe ei kuitenkaan hakenut lupaa ajoissa, joten poliisi vaati vanhan kiväärin luovuttamista. Asiasta kertoo P4 Gävleborg. Värmlantilainen Markus Lundqvist etsii maanalaista temppeliä Helsingin lähistöltä. Hän uskoo boksaaga taruun, jossa väitetään, että ihmiskunta on saanut alkunsa Suomen Sipoossa.
7: Berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta.
3: Markus puhuu boksaagasta, tarusta, jota suomenruotsalainen mystikko Ior Bock alkoi kertoa 1980-luvulla. Tämän tarinan mukaan Sipoossa sijaitsee temppeli, joka on kuulunut Lemminkäiselle, joka on myös Kalevalasta tuttu hahmo. Boksaagan mukaan ihmiskunta on saanut alkunsa juuri Sipoossa, apinan ja vuohen jälkeläisinä.
7: Det är en sån gigantisk historia det här. Jag kan bara liksom säga att en get och en apa låg med varandra. Och där har vi människan.
3: Toimittaja oli Julia Vireus. Sveriges Radio Finska on tehnyt tästä aiheesta myös pidemmän ruotsinkielisen dokumentin, joka löytyy Sveriges Radio Finskan kotisivulta ja Ruotsin radion apista nimellä Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna.
8: Mä asun Landvetten.
1: Ihan Göteborgissa asti.
8: Joo. Se täytti 21. päivä vuotta.
1: Mm.
8: 60 plussa. Ja sitten on se toinen serkku Pertti Harjuniemi. Sangiksessa asuu. Sekin on 60 plussa.
1: Mm.
8: Ja sitten on serkkuni, kuka asuu Rooneossa. Se on varmaan nyt lomilla. Se on Simo Huhtanen.
1: Mm. Ja täyttikö hänkin 60 plus?
8: Ei, kun 50 plus.
1: No niin, niin. No se oli aivan etelästä ihan tänne ylös asti.
8: Joo. Sitten minun nuorin poika 14. kesäkuuta täytti, no melkein 30. Ja sitten minun, niin kuin Aleksanteri Kuusala.
1: Mm.
8: Ja sitten minun vanhin poika Benjamin Kuusala täyttää nyt ensimmäinen 7. 30 vuotta.
1: No niin, pyöreät luvut siellä. No niin, mutta kiitos Ali, että soittelit.
8: Ja sitten minä toivon tutuille ja sukulaisille hyvää kesää ja teille kanssa.
1: Sitä samaa. Siellä meni viestit perille varmasti.
8: Joo, okei. Okay.
1: Kiitos.
8: Kiitos.
1: Hei.
0: Met haluaa onnitella Mats Back. Anteeksi. Mats Backströmiä Korpilompossa, joka täyttää 62 vuotta pyhänä 28. päivä. Mä klassit meillä värkkäin. 28. päivä. Toivomme, että saat Fiinin syntymäpäivän. Meet, joka fiiraamaan sinua olemaan Puntti Tuomas ja kaikki, jotka tuntevat sinua. Spela gärna en fin glad låt på meänkieli till han. No, Fiini ja hauska kappale. Juudia, ilon humppa.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, Finska-dokumentti, Sveriges Radio Play.

laiva. Hissi vei alle kuutamo taivaan. Mietin paljonko vielä on matkaa ja kuka tätä laivaa ohjaa. Kun ei huvittais hukkuu.

sijaan bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.